Franjuška bije nosom. Završe mi kosom, dok rola se ulicom, malo sam degutantan, pa idem svojim poslom. Negdje uz more, na rub mula, iza je gužva, iznad nas luna, ekipa, gitara i čarobna frula. Ladim

0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Kuhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: Info Plus.
4: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
5: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati. Održana 10-satna rasprava o opozivu premijera Plenkovića koji je u Saboru predstavio godišnje izvješće vlade. Papalav 14. uspješno operiran. Dijagnosticiran mu je rak pluća. Atletico Madrid svladao Manchester United u Ligi prvaka. Danas se igra još 9 utakmica.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bupnjević, dobro jutro. Cijelu noć trajala je saborska rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, ali i drugih tema, pokrenuo SDP. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
7: I znam što će se čuti iz klupa vlade. Da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu. Jedan slučaj ne smije rušiti vladu. A znate zašto ste u pravu? Zato jer ovo nije jedan slučaj. Gospić je samo povod. Uzrok je rasap zemlje.
6: Premijer je odgovornost za odlagališta povezao sa zakonskim propisima iz vremena SDP-a, a zastupnike optužio da opstruiraju sanaciju.
8: Treba dati ruke, nema vas. Šic smeće iz Gospića, nosite si ga kući. Ne smije čak ni u cementaru, nema tu solidarnosti. To rade zli i kvarni ljudi, glumatate. E upravo stoga ćemo mi riješiti i ovaj problem, smijat ćemo se ovom patetičnom Hajdaš-Dončiću na današnjem nastupu, radit za Hrvatsku najbolje što možemo i nećemo dopustiti da nam kritizeri, agresivci, politikanti i dilentati demontiraju nasljeđe.
6: O opozivu će se glasati kada se za to steknu uvjeti. Ranije tijekom dana premijer je u Saboru predstavio godišnje izvješće o radu vlade. Istaknuo je da je Hrvatska unatoč krizama među 4 najbrže rastuća gospodarstva u Europskoj uniji. Najavio je da će ove godine rasti 2,3% te po prvi puta premašiti 100 milijardi eura, a da će inflacija biti na 4,5%. Pohvalio se rekordnom zaposlenošću i rastom plaća, ali i mirovina. Najavio je da će dodatak na mirovinu ove godine biti 7 umjesto dosadašnjih 6 eura po godini staža.
8: Što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura. Formulu usklađivanja mirovina promijenili smo sa 70-30 na 85-15 u korist povoljnijeg pokazatelja. Od 1. siječnja više se neće plaćati porez na dohodak na mirovine.
6: Najavio je i rast naknade za novorođenčad.
8: Povećat ćemo je ove godine i na inicijativu ministra Šipića na 800 eura za iduću godinu s ambicijom da u zadnjoj godini mandata dođemo i na 1000 eura.
6: Lijeva oporba u oči govora je napustila sabornicu dok su zastupnici Mosta premijeru okrenuli leđa. SDP-ova Mirela Ahmetović i Marijana Puljak iz Centra.
9: Mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom. Blok reklama. 10. izvješće, 10 godina iste reklame.
4: Media servis. Vijesti.
6: Papi Lavu XIV. Uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Kvržica mu je, podsjetimo, otkrivena tijekom rutinskog pregleda.
4: Media servis. Vijesti.
6: Hrvatski borbeni avion Rafal presreo je jučer malteški putnički zrakoplov Boeing koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj. Naime, njegov transponder emitirao je kod 7500, međunarodni signal za otmicu zrakoplova. Iz MORH-a poručuju da je zbog moguće sigurnosne prijetnje NATO naredio hitno presretanje. Rafale je presreo zrakoplov oko 11 sati iznad Korenice. Pilot ga je vizualno identificirao te uspostavio radijsku vezu s posadom. U 11 sati i 20 minuta Boeing je ušao u slovenski zračni prostor. Ministar obrane Ivan Anušić.
10: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerojatno sada istraga još nije gotova u potvrdu, ali da je greškom uključen signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO.
6: Njemačka policija ogradila je zračnu luku u Ninbergu zbog istog signala. Svi letovi su bili otkazani, dignuti su ratni avioni, a nakon što je sletio, istragom je utvrđeno da je poruka poslana slučajno dok je avion bio iznad Hrvatske.
4: Media servis. Vijesti.
6: Zagrebačka gradska uprava predložit će skupštini povećanje poreza na nekretnine na 8 eura. To se odnosi na vlasnike koji stanove koriste za kratkoročni najam, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, na što je reagirao ministar graditeljstva Branko Bačić.
11: A to je 8 eura po kvadratu, trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
12: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba.
4: Sport.
13: Odigrano je 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. U derbiju večeri Atletico Madrid slavio je Manchester United 2-0. Barcelona je u gostima u Istanbulu slavila protiv Galatasaraya s 4-1, a norveški Viking je na domaćem terenu remizirao s njemačkim Bayernom 3-3. Sporting je u gostima slavio Lens sa 2-0. Franjo Ivanović je za francuski sastav odigrao 58 minuta. Arsenal je s 3-0 pobjedio Lille. Perišićev PSV izgubio je 1-0 od RB Leipziga, a Villarreal je kod kuće sladao Napoli s 3-1. Inter Milan izgubio je 4-3 od kluba Briža kojeg vodi naš Ivan Leko. Petar Sučić utakmicu je započeo na klupi, a u igru je ušao u 67. minuti. Sabah Baku je s 2-0 bio bolji od Slavije Prag. A drugo kolo nastavlja se i danas. Od 18:45 igraju se dvije utakmice. Feyenoord će ugostiti Como Martina Baturine i Ivana Smolčića, a LASK će dočekati Liverpool. Od 21:00 igraju se 7 utakmica. Derbi večer igrat će se na Etihadovom stadionu između Manchester City-a i Paris Saint-Germaina. Roma će ugostiti Real Madrid, Aston Villa Fenerbahče, a Betis Porto. Bodo Glimt će dočekati Borussiju Dortmund, Slovan Bratislava Stuttgarda, dok će Šahtar svoju domaću utakmicu protiv Ajka igrati u Londonu na stadionu Chelsea. Nogometnim vijestima dodajemo kako su hrvatske nogometašice okončale kvalifikacije za svjetsko prvenstvo porazom 5-0 na gostovanju kod Islanda u uzvratnom susretu doigravanja. Rukometaši Nexa su u susretu trećeg kola skupine A Europske lige sladali norveški Elverum sa 39-37. Tin Lučin predvodio je strijelce Nexa s 9 golova, a danas će nastupiti rukometaši Zagreba, koji od 18:45 gostuju kod danskog Alborga u sklopu Lige prvaka. U njihovom zadnjem međusobnom ogledu slavio je Alborg rezultatom 33-23. Za Media servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa.
0: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonela Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
14: Dubrovnik mjeri 14, Šibenik 11, Zagreb 6, Varaždin 5, Osijek 3, u Slavonskom Brodu je 1, Gospić je na 0. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice moguće vrlo malo kiše. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, uglavnom prije podne mjestimice jaka s olujnim udarima. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
4: Media servis. Najbrža istina.
15: Ovo je Unidu Radio.

0: Ako ste se tek doselili u Dubrovnik i selidba je koštala malo više nego što ste mislili, evo kako možete vratiti nešto svoje ušteđevine.
1: Hotel Lero traži studenta za radno mjesto portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
2: Ako pak volite kućne ljubimce, ovaj posao bi vam se mogao svidjeti. Pet centar traži studenta za radno mjesto prodajnog savjetnika. Cijena sata iznosi 7 eura.
0: Ako više volite posao s ljudima, možda je za vas mjesto konobara u slastičarni Sirena Dubrovnik. Cijena sata iznosi 8 eura.
2: Sveučilište u Dubrovniku traži studenta za radno mjesto portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
0: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova sa stranica studentskog centra.
1: Napominjemo, ovi su poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: Kristina Bubnjević, dobro jutro. Više od 10 sati trajala je saborska rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, ali i drugih tema, pokrenuo SDP. Mirela Ahmetović osvrnula se na Plenkovićevu tvrdnju da su u 10 godina propale 43 interpelacije i opoziva njega i ministara.
1: Pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera.
0: Osim optužbi na temu, padale su tijekom rasprave teške riječi i na osobnoj razini. Premijer je spustio SDP-ovom Ranku Ostojiću.
2: Vi koji ste pripadnici rabijatne zločinačke organizacije i u svome nastupu, evo, nama držite prodike. Ja ne znam, divanje pravo na tako nešto.
3: Ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti. A što se tiče
4: Hvala
3: vas,
4: lijepa,
3: gospodine Ostojić, škrto.
4: Isteklo je
3: nekako
4: vrijeme.
3: Nekako ste mi izdušili.
2: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas ne uzima tablete, nego je to radi operacija.
0: Papilavu 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Kvržica mu je, podsjetimo, otkrivena tijekom rutinskog pregleda. Rukometaši Nexea svladali su norveški Elverum sa 39-37 u trećem kolu skupine A Europske lige. Tin Lučin predvodio je strijelce Nexea s 9 golova, a Matko Moslavac dodao je 7. Nakon tri odigrana susreta i Nexe i Elverum imaju po 4 boda te zauzimaju vrh tablice. Danas će u Ligi prvaka nastupiti rukometaši Zagreba koji od 18:45 gostuju kod danskog Alborga koji je slavio u prošlotjednom ogledu. Trener Hrvoje Horvat.
5: Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije jače napadati dvojke, petice, ne bi li tu dolazili do lakših golova.
0: Toliko u vijestima.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb mjeri 6, u Osijeku je 1. Na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice moguće vrlo malo kiše. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura. Uglavnom prije podne mjestimice jaka s olujnim udarima. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19. Na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Živanje na Unidu radiju.
1: Dobro vam burovito jutro.
2: Jesi li me upalio? Što si uzdahnuo, ko da si ti bura, ne?
1: možda je ovo prvi put ovih 5 godina da sam ja došao čak i nenaspavan na radiju.
2: Stvarno, je li ti bilo glasno?
1: Ajme meni.
2: Jel? Pijukalo i pijukalo kroz prozore.
1: Jes, evo vidim da se inače ovdje mikrofon se predao.
2: Jes, i mikrofon se predao. Smrzao se, odustao je od života jutros.
1: Ali da ipak odemo u nekom vedrijem tonu, idemo onako reći nešto, a da opet nisam ništa rekao, reći ovako, srijeda je, a to ti ukratko znači da nismo ni na početku ni na kraju tjedna.
2: Ne znam ili me to raduje ili me rastužuje, ali dobro. Imam i ja nešto za reći, a ne znam što ću reći. Pogledali smo web stranicu Zračne luke naše Ruđera Boškovića. Pisalo je da je jedan od aviona preusmjeren za Zadar, a nakon 5 minuta piše da je sletio. A sad, je li sletio u Zadar ili je sletio kod nas, to ne znamo. Ali dobro.
1: Javite nam ako ste bili na tom avionu. a mi smo...
2: Karla Lešević.
1: I Vlaho Ban. Eto, vi nas informirajte gdje je sletio avion u Zadar ili u Dubrovnika. Mi ćemo se informirati uz nacionalni svjetske vijesti medija servisa. Za sva lokalna događanja tu je Unidu Info.
2: A da ne biste mislili da je ipak sve o informiranju, vodit ćemo vas malo i u povijest, tražit ćemo studentske poslove i predložiti kako možete provesti ovo burno poslijepodne ako uopće tako i ostane.
1: Od drugih zanimljivih tema u fokusu nam je Erasmus. Ako se pitate zašto, pa jednostavno ostanite i saznaćete. Ostanite uz nas i saznaćete.
2: Kolokvij nam je u 13 sati.
1: Ne propustite Megafon u 20 sati.
2: Eto, imamo recept za uspješan dan. Informiranje, malo educiranja kroz zabavu, a bome i puno glazbe. Naša nova stvar tu nam je, mislim, ovako ćemo. Ajde ti najavi novu stvar.
1: Ja
2: ti voliš
1: najaviti,
2: ovaj band.
1: Ja sam onaj, puno puta sam zamišljao sebe kako radim na radiju i sve što mogu govoriti. Ono što nikad nisam zamišljao, da ću u 2026. najavljivati nove pjesme Rolling Stonesa. Na radiju, ovo je još jedna pjesma, još jedan single koji su izvadili s albuma Foreign Tongues. Slušamo pjesmu Mr. Charm.

0: The Rolling Stones и Mr. Charm, нова ствар на Unidu Radio.
1: Pretežno je vedro, puše jaka bura. Tlak zraka je 1020 hektopaskala, a u nastavku dana bit će pretežno sunčano. Još uvijek će nam puhati jaka bura, poslije podne će okretati i na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka do 24 Celzijeva stupnja.
0: Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode će biti dio Janjinske ulice, ulice Marka Marojice te ulice Iva Vojnovića od 8.30 do 14 sati.
1: A zbog radova će biti bez struje i ulica od Domina, od Kaštela, za rupama Puzljeva i od rupa od 9 do 11 sati. A ne smijemo zaboraviti i da nam u Haku piše da je zatvoren most, dr. Franjo Tuđman, tako da u slučaju da ste se uputili u tom smjeru, odmah krenite okolo da si sačuvate malo vremena.
0: Tako je. I drugo ništa, rekli smo, avioni se ne znaju kud idu, most zatvoren. Dobro, još valja napomenuti, dežurn pazite u prometu, a ako vam zatreba, nadamo se da neće, dežurna ljekarna je u Gružu. A mi sviramo dalje, ide jedan, može jedan Maneskin? Što ti misliš,
1: može,
0: jedan Maneskin za
1: može.
0: Dobro jutro, ovo je Mama Mia.

0: TI i Rihanna Live Your Life na Unidu Radiju. Što se sve dogodilo na današnji dan, saznajte u minutama koje slijede.
1: Na današnji dan 1066. u bici kod Hastingsa William Osvajač porazio engleskog kralja Harolda II. Čime je započelo normansko osvajanje Engleske.
0: U 1892. objavljena je zbirka priča Pustolovine Sherlocka Holmesa, Artura Conana Doylea.
1: 1912. bivši američki predsjednik Theodore Roosevelt preživio je atentat i unatoč ranjavanju održao predizborni govor.
0: 1926. objavljena je prva knjiga o Winnie Poohu, poznatom medvjediću britanskog pisca A.A. Milnea.
1: 1947. američki pilot Chuck Yeager prvi je zrakoplovom probio zvučni zid.
0: 1962. američki izviđački zrakoplov fotografirao je sovjetske rakete na Kubi, čije je otkriće dovelo do kubanske raketne krize.
1: 1964. Martin Luther King mlađi proglašen je dobitnikom Nobelove nagrade za mir.
0: 2012. Felix Baumgartner skočio je s visine od gotovo 39 km i tijekom slobodnog pada probio zvučni zid.
1: Na današnji dan rođen je američki kantautor i plesač Usher, pa za kraj još jednog vremeplova slušamo njegovu pjesmu Korab.

0: 8:30, stigli smo do prvih informativnih minuta Unidu Radija, ali prije informative malo i o vremenu. U 8 sati izmjereno je 15 stupnjeva vani, puše nam bura i to jaka do olujna. U slučaju da još uvijek niste izašli iz svojih kuća, preporučam onako slojevito odjevanje, u zgradama nam je još uvijek poprilično toplo. Slijedi nam Unidu Info.
1: Dobro jutro svima još jednom, vrijeme je za Unidu Info.

0: Slušali smo Bad Daughter i Favorite Game.
1: U slučaju da ste u potrazi za poslom, evo nekoliko prijedloga za vas.
0: Hotelero traži studenta za radno mjesto portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
1: Pet centar traži studenta za radno mjesto prodajnog savjetnika. Cijena sata iznosi 7 eura.
0: Sirena Dubrovnik traži studenta za mjesto konobara. Cijena sata iznosi 8 eura.
1: Hotel Valamar traži 4 studenta za rad kao ispomoć na konferenciji. Cijena sata iznosi 10 eura.
0: Sveučilište u Dubrovniku traži studenta za radno mjesto portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
1: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova sa stranica studentskog centra.
0: Napominjemo, ovi su poslovi namijenjeni isključivo studentima. Sviramo dalje, ovo je Marisol.

0: obrada kultnog hita Amy Winehouse Valerie u 8.51 na Unidu radiju. A kao što smo već spomenuli, u fokusu nam je Erasmus, jer se na sveučilištu u Dubrovniku održavaju Erasmus Info dani. Naša kolegica Karla Lešević možda će vam najbolje objasniti prednosti Erasmusa. Evo, već se priprema. Karla, jel ti mogu malo ispitati o Erasmusu?
1: Slobodno.
0: Ajde, bi nam rekla na koliko si do sad Erasmusa bila i u kojim sve zemljama?
1: Bila sam sveukupno, mislim, na tri. Bila sam na dugoročnoj Erasmus razmjeni cijelu jednu godinu u Pragu na Charles University, bila sam na stručnoj praksi 2 mjeseca u Tallinnu u Estoniji i bila sam na kratkoročnom jednom Erasmusu u Firenci prošle godine.
0: A što te motiviralo na ta putovanja?
1: Pa prvo volim putovati, drugo volim biti negdje drugo. Znači, ne studirati u svom gradu, volim iskusiti način i možda neko novo okruženje, novu kulturu, imati priliku negdje drugo živjeti, a ne samo posjetiti mjesto na 5, 7 ili 10 dana kad se putuje, znači se putuje kratko, a Erasmus stvarno daje mogućnost da se negdje ode na neko duže vrijeme i da se stvarno živi u tom mjestu koje ste odabrali, tako da evo, meni je to motivacija broj 1. Motivacija broj 2 je uvijek nekako učenje na novom sveučilištu. Kako oni uče, što oni uče, njihov način i predavanja i svega ostalog često bude drugačiji od onoga na što smo navikli i to mi je jako zanimljivo vidjeti kako druge zemlje, drugi gradovi zapravo funkcioniraju.
0: A nedavno je objavljen novi natječaj, mislim, mogu li pretpostaviti da opet ćeš otići negdje?
1: Ne znam, vidjet ćemo, natječaj traje još nekih 10 dana, mislim do 25. da je otvoren, tako da vidjet ćemo što će od toga biti.
0: Je li možeš ukratko reći onako općenito, koje su neke najveće prednosti Erasmusa, osim onoga što svi znamo da se mogu priznati obvezni kolegi koje si položila na razmjeni?
1: Pa gledajte, ako složite dobro svoj learning agreement, 99% slučajeva je da će vam se svi predmeti koje ste izabrali priznati i da nećete imati puno posla kad se vratite doma. To naravno ovisi i o sveučilištu koje ste odabrali, koliko vam se dobro poklapa sa studijskim programom s kojeg odlazite. To je zapravo najbitnije pogledati odmah iz početka u biranju grada i sveučilišta koliko ćete si moći namjestiti taj learning agreement da vam odgovara. I da, više manje se sve priznaje ako ste to dobro napravili. A ono što si me pitao, od koje su najveće prednosti, pa ja bih rekla da gdje god odeš na više od 70 dana, odrasteš. Odrasteš na način da naučiš kako je to živjeti, ne samo živjeti sam, nego živjeti u novom okruženju, isto kao što ekipa koja dolazi iz Zagreba se treba naviknuti na Dubrovnik, tako se i vi koji odlazite odavde trebate naviknuti na neki drugi grad, plus novi jezik, nova kultura, novi neki sistem društvenog funkcioniranja, jer nije svaka zemlja ista, ne funkcioniramo svi isto, mentalitet ljudi je također drugačiji, tako da, eto, svašta se nauči i svašta se novo otkrije o sebi, ja bih rekla.
0: Eto, hvala ti Karla što si podijelila svoja Erasmus iskustva i nadamo se da će ih biti još.
1: Ja se isto nadam da će ih biti još. Hvala Vlaho što si pitao. A vama, dragi moji, nadam se da vam neće biti prepreka nikakva da se na Erasmus prijavite i da se odvažite na taj korak. Jer stvarno, to je jedan životni, ja bih rekla, životno iskustvo koje preporučam svima i kažem, napravite to.
0: Naša kolegica Karla Lešević, inače studentica prve godine diplomskog studija mediji na Fakultetu za medije i odnose s javnošću, svojim iskustvima pa dala je možda i najbolju preporuku za sudjelovanje u Erasmus programima. A ako volite putovanja, napominjemo da se na Erasmus možete prijaviti do 25. listopada. Ako ćemo realno, treba putovati dok ste student, jer više nikad u životu nećete imati priliku otići na obići toliko puno zemalja za toliko malo novca. A mi sviramo dalje, ide nam novi Mile Kekin.

0: Sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Saboru je održana 10-satna rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, ali i drugih tema, pokrenuo SDP, a podržala su ukupno 54 zastupnika. Zašto je smijenjen bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić? Zanimalo je Marina Živkovića iz Možemo.
2: Što nije radilo inspektoratu da on dobije otkaz? Je li to bila građevinska inspekcija? To bila inspekcija rada? Ili je to bila možda inspekcija nadzora odvoza otpada? Što od toga nije valjalo? Znači, vi ste nešto od toga znali 2025. godine kad ste mu dali nogu. Morate reći hrvatskoj javnosti što je to bilo.
3: Mikulića smo smijenili, kumulativno, bez ikakve veze sa Gospićem. Zato što više nije imao povjerenje.
4: Hvala vam.
3: Nije prvi.
0: Ranije je u Saboru premijer predstavio godišnje izvješće vlade, u kojem je najavio da će dodatak na mirovinu ove godine biti 7 umjesto dosadašnjih 6 eura po godini staža, te da se ukida porez na mirovine. Najavio je i rast naknade za novorođenčad.
3: Povećat ćemo je ove godine i na inicijativu ministra Šipića na 800 eura za iduću godinu, s ambicijom da u zadnjoj godini mandata dođemo i na 1000 eura.
0: Nema mira na istoku Europe. Najmanje 3 osobe su poginule, a 22 ozlijeđene u ruskom masovnom napadu balističkim projektilima na Kijev i Harkiv. Cilj napada bila su energetska postrojenja u glavnom gradu, no pogođen je i dio stambene četvrti. Pozivamo Ameriku i sve u svijetu koji ne zatvaraju oči pred stvarnošću da reagiraju, i to odlučno. Rusija je prokockala priliku za deeskalaciju i jasno odabrala nastavak svog suludog rata uništenja. Pozivamo predsjednika Trumpa da uvede snažne sankcije Rusiji, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rukometaši Sesveta u trećem su kolu skupine D Europske lige upisali prvu pobjedu, svladavši kao domaćini njemački Bergischer sa 37-31. Vrlo raspoložen u redovima hrvatskog doprvaka bio je Patrik Hršak sa 11 golova, po 6 su dodali Petar Lulić i Tim Baković. Nakon dva kola u skupini D Sesvete su treće sa 3 boda. Natjecanje se nastavlja 17. studenog kada Sesvete gostuju kod Bergischera. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 13, Rijeka 12, Zagreb 6, u Osijeku je 3. Na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice moguće vrlo malo kiše. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura. Uglavnom prije podne mjestimice jaka s olujnim udarima. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro svima još jednom. Vidiš Vlahu kako ona kaže, jutro je otvori prozor, a jutro moramo napraviti, jutro je zatvori prozor.
3: Viš kako se to dobro sjetila, ja koliko sam puta ja čuo ovu špicu, više sam imun na ovu špicu koliko puta čujem.
2: Pa dobro, to nam je svakodnevica.
3: Uglavnom da ja kažem dobro jutro svima još jednom.
2: Razbuđivanje na Unidu radiju ide i dalje, prošlo nam je 9 sati, a ako se još niste digli iz kreveta, ajmo, što se čeka, brzo na noge lagane.
3: Primjer osoba koje su se digli iz kreveta, osim Brucoša koji su već došli na svoja, u svojoj učionici, na svoja predavanja,
2: smo
3: nas dvoje, a mi smo
2: Karla Lešević
3: i Vlaho Ban. Vrijeme nam je i dalje vedro i poprilično vjetrovito, a za više informacija razgovarat ćemo s kolegama iz Krometea.
2: Moramo napomenuti još jednom da nam je most još uvijek zatvoren, tako da ako ste se uputili iz Mokošice ili prema Mokošici ili Lozice ili ostalim okolnim selima i mjestima, da se uputite onim okolnim putem.
3: Ali pazi, što je još jedna situacija, jučer sam imao vijestima su ili preključer da su i u Lozici u određenom dijelu, na određenom dijelu ceste počeli radovi, tako da
2: vozite
3: i na
2: polako,
3: to pazite,
2: istrpivo.
3: Vozite polako. I dalje se informiramo uz nacionalne i svjetske vijesti medija servisa. Mogli ste ih čuti prije ovog javljanja. Za sva lokalna događanja poslušajte Unidu Info u 10.30.
2: A osim informiranja u ovom satu predlažemo kako možete provesti poslije podne i večer, a čućemo, kao što si ti već rekao, i detaljniju prognozu Krometea koju će nam reći kad će nam bura malo ohanut.
3: A uz sve to malo kasnije govorit ćemo i o Erasmus Info danima.
2: U 13 sati budite uz kolokvi.
3: Ne propustite čuti koji su to album odabrali naši kolege u Megafonu od 20 sati.
2: I opet prepuštam tebi da najaviš našu novu stvar. Znam da ti je draga, ne mogu ti to oduzeti.
3: Slušamo vjerojatno jedan... Ma ne vjerojatno jedan od, nego najdugovječniji rock band živući na svijetu, The Rolling Stones, i ova je njihova nova stvar, Mr. Charm.

0: Lady Gaga na Unidu radiju, nastavku nešto domaće, Jinxi stižu. Volio bih da možemo jednostavno reći abrakadabra i da ova bura prestane puhat. Nažalost, nemamo takve super moći, ali zato je tu Roland Bilobruk iz Krometea da nam kaže hoće li i kada će bura barem usporiti. Dobro jutro, Rolande.
1: Dobro jutro.
0: Evo kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana, hoće li se ovaj vjetar smiriti?
1: Da, dosta bure jutros, umjerena i jaka, ponegdje s olujnim udarima. Evo, nažalost, nemam ni ja super moći da ju zaustavim, ali ipak bi trebala sljedećih dana malo oslabiti. Uglavnom, ono što je ipak povoljno je da je sunčano, dakle, lijepo jesensko vrijeme, ali zbog bure je osjećaj da je temperatura niža nego što to pokazuju brojke na termometrima u meteorološkim kućicama. Trenutno najsvježijih 13 mjeri potom je, 14 i malo vorno, zatim Martinović i 15, a 16 mjere Gruda, Kupari, Ston, Vid i Korčula. Uglavnom, u nastavku dana i dalje se očekuje sunčano vrijeme uz tek tu i tamo pokoji oblak, uz i dalje umjerenu i jaku buru koja će poslije podne malo oslabiti, ponegdje skrenuti više na tramontanu, a onda prema večeri malo pojačati. Temperature ove najviše dnevne uglavnom će biti između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra nema neke bitnije promjene, i dalje prevladavajuće sunčano vrijeme, ali i dalje vjetrovito sa umjerenom i jakom burom, dok bi poslije podne prolazno vjetar trebao krenuti na sjeverozapadni smjer. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, a najviša dnevna kao i danas uglavnom između 20 i 23, tako da će ipak evo taj popodnevni dan, dio dana, donijeti ugodnije temperature. Petak i dani vikenda ne bi trebali donijeti neku bitnu promjenu, bit će pretežno ili djelomično sunčano, tako da moguće da tu i tamo bude nešto male do umjerene na oblake, ali većinom sunčano vrijeme i nešto slabija bura ipak prema kraju tjedna. U noćnim i jutarnjim satima ona još povremeno može biti jaka, ali bi trebala biti malo slabija nego što je to jutros.
0: Znači, eto, nema nam druge nego da trpimo tu.

0: nesretnu buru, evo do kraja tjedna i da se dobro obučemo ujutro kad izlazimo iz kuće.
1: Da, svakako, evo, za duge rukave ili nekakva tanka jakna bi dobro došla u jutarnjim satima, popodne uz dosta sunca i temperaturu blizu ili malo iznad 20, ipak će biti ugodnije malo za laganiju odjeću, ali evo, zbog bure će taj osjećaj hladnoće, pogotovo ujutro i navečer, biti malo više izražen.
0: Hvala Rolande na ovoj prognozi.
1: Evo, nema na čemu, lijepo vas pozdravljam i želim ugodan dan.
0: Hvala također. Bio je ovo Roland Bilobrok iz Krometea. A idemo sada tamo gdje je sve po mom.

0: Magic i Rude na Unidu Radiju. Ne znate kamo poslije podne? Ovo su neki od naših prijedloga.
1: Ovo je priča o preživljavanju koja slavi neraskidivu vezu čovjeka i njegova najvjernijeg prijatelja. Akcijska avantura Srce zvijeri s Bredom Pitom u glavnoj ulozi čeka vas u kinu Sloboda u 18 sati i 30 minuta.
0: A u sklopu programa Dubrovnik Film Festivala i projekta Film svima održat će se inkluzivna projekcija hrvatskog filma Koke, redatelja Igora Jelinovića, dobitnika Velike zlatne arene u dvorani Vizija u 19 sati.
1: U 20 sati 30 minuta slijedi nam i povijesna drama i thriller Pod pritiskom Dan D s Andrewom Scottom i Brendanom Fraserom, koja donosi priču o događanjima koji su prethodili savezničkom iskrcavanju u Normandiji.
0: Studente napominjemo da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: A na kazališnim daskama večeras ponovno igra predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi. Čeka vas od 20 sati u kazalištu Marina Držića.
0: Bili su ovo neki od naših prijedloga za ovo popodne i večera. Na vama je da izaberete i dobro se zabavite. A mi se sada zabavljamo i za vas smo izabrali Mangrove.

0: Olivia Rodrigo na Unidu radiju 9.46. Sveučilište u Dubrovniku organiziralo je Erasmus Info dane povodom natječaja za odabir studenata za dugoročne fizičke mobilnosti u ljetnom semestru. Jedan takav info dan održat će se u zgradi kampusa od 10 do 13 sati. Zainteresirani tu imaju priliku dobiti sve bitne informacije za odlazak na dugoročnu mobilnost, a više o Erasmus Info danima reći će nam stručna suradnica iz Odjela za međunarodnu suradnju i mobilnost Sveučilišta u Dubrovniku, Ana Marija Lučić. Dobar dan.
1: Dobar dan Vlaho, tebi i tvojim slušateljima.
0: Evo, nedavno je objavljen i taj novi natječaj za dugoročne fizičke mobilnosti u ljetnom semestru, pa koliko je studenata zainteresirano i kakav je odaziv do sada bio na infodanima?
1: Pa evo iskreno, kako po kojoj zgraditi? Pa na Pomorskom fakultetu Ćira Carića nešto je manje odaziva bilo, dok je na Ekonomskom fakultetu gdje smo bili jučer bilo malo veći odaziv. Ima zainteresiranih studenata, ima ih dosta pitanja, naravno, tu smo da im pomognemo, da razriješimo sve neke nedoumice i da pružimo što više informacija kako bi sam natječaj bio jasniji. Također u samom natječaju imamo na, ja mislim, 7. stranici cijeli popis dokumentacije što nam studenti trebaju dostaviti u sklopu svoje prijave, ali evo ove godine smo organizirale ovakve infodane da idemo po zgradama sveučilišta kako bi studentima bili što dostupniji, jer inače smo bili u jednom terminu organizirali jedan infodan i održali kratku prezentaciju. Pa se nadamo da smo ove godine možda malo unaprijedili ovaj infodan i da smo studentima dostupniji.
0: A kakva su očekivanja evo od Erasmus Info dana koji će biti uskoro u zgradi kampusa?
1: Pa evo, upravo sam sad prošla hodnikom i vidjela sam popriličan broj studenata, jeli veliki broj brucoša je ovdje ove godine na medijima, da, odnosno mediji kulturi društva, pa se nadam da će neko od njih svratiti na infopult i postaviti koje pitanje.
0: A odakle uopće ideja za organizaciju ovakvih aktivnosti? Rekli ste već da se možda bolje informiraju studenti koji žele otputovati.
1: Pa tako je, i evo trenutno nam traju Erasmus Days, jeli manifestacija u sklopu cijele Europe, pa smo tako ove godine htjeli nešto malo i drugačije organizirati, da se malo maknemo jeli iz one naše stare verzije u neku novu i pokušamo tako što više doprijeti do studenata.
0: Eto, hvala na razgovoru.
1: Hvala tebi.
0: Bila je to stručna suradnica iz Odjela za međunarodnu suradnju i mobilnost Sveučilišta u Dubrovniku, Ana Marija Lučić, a rekla je više o Erasmus Info danu koji će se održati i u zgradi kampusa Sveučilišta u Dubrovniku od 10 do 13 sati. Erasmus Info dani organizirani su povodom natječaja za odabir studenata za dugoročne fizičke mobilnosti na koji se zainteresirani studenti mogu prijaviti do 25. listopada. Slušamo novu stvar The Rolling Stones, Mr. Charm.

0: 20 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U tijeku je sjednica vlade na kojoj je jedna od točaka dnevnog reda izmjena zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. U uvodnom obraćanju premijer Andrej Plenković osvrnuo se na saborsku raspravu na temu još jednog opoziva koji je protiv njega pokrenula oporba na čelu sa SDP-om.
2: U ovoj ovih 10 godina bio 43. po redu neuspjeli pokušaj oporbe, jer će on naravno kao i svi do sada biti odbačeni idućega tjedna na glasanje. Dakle, bilo je sve zajedno kad se broje inicijative za nepovjerenje vladi, ministrima plus interpelacije, 43 takva pokušaja, dakle cilj oporbe stalno, permanentno nastojati destabilizirati vladu parlamentarne većine, nisu nijednom u tome uspjeli, niti će uspjeti do kraja našega trećega mandata.
0: Podsjetimo, opoziv je pokrenut zbog ilegalnog otpada u Gospiću, a premijer je ponovio da će odgovorni odgovarati.
2: Ovdje političke odgovornosti, kako je nastoji nametnuti oporba, jednostavno u pogledu odgovornosti vlade nema, niti je može biti.
0: Grad Zagreb će povećati porez na nekretnine na maksimalnih 8 eura vlasnicima koji stanove koriste za kratkoročni najam, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, na što je reagirao ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: A to je 8 eura po kvadratu, trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači, svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
4: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba.
0: U ZET-u traje izjašnjavanje članova sindikata i radnika o prijedlogu novog kolektivnog ugovora. Odlučit će žele li prihvatiti prijedlog poslodavca, a rezultati izjašnjavanja bit će objavljeni sutra. Priopćio je Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske. Podsjetimo, u tijeku je arbitražni postupak kojim bi se trebao postići dogovor o minimalnom opsegu gradskog prijevoza tijekom štrajka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 14, Rijeka 13, Zagreb 8, u Osijeku je 5. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice moguće vrlo malo kiše. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, uglavnom prije podne mjestimice jaka s olujnim udarima, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Unidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Utjekuje Erasmus Info dan u zgradi kampusa Sveučilišta u Dubrovniku. Aktivnost je organizirana povodom objave natječaja za odabir studenata za odlazak na studijski boravak u ovoj akademskoj godini, odnosno za dugoročne fizičke mobilnosti u ljetnom semestru. Info dan traje do 13 sati, a više informacija može se pronaći na mrežnim stranicama sveučilišta. Zainteresirani se na natječaj mogu prijaviti do 25. listopada. Infodan, izmjene zakona o strancima i praktični savjeti bit će u 13 sati u hotelu Kompas Dubrovnik. U organizaciji je Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Dubrovnik. Cilj je poslodavcima pružiti korisne i aktualne informacije vezane uz zapošljavanje stranih radnika, izmjene zakona o strancima te praktična pitanja i obveze s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju. Predstava redatelja Romana Nikolića Kuća je velika, ne može se ona nosit, bit će u 20 sati u kazalištu Marina Držića. Riječ o predstavi koja je osvojila 4 marula na ovogodišnjim Marulićevim danima. Iz sporta, nogometaši Gošk Dubrovnika 1919 poraženi su od Sloge rezultatom 2:1 u Lapadu u susretu 8. kola 3. lige Južna skupina. Prije prognoze jedna obavijest. Zbog olujnog vjetra na mostu dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. I još o vremenu, bit će pretežno sunčano, bura će poslije podne prolazno malo oslabiti, a najviša dnevna temperatura zraka ide do 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste Info Unidu radija, pripremio Vlaho Ban.

U nastavku dana i dalje se očekuje sunčano vrijeme uz tek tu i tamo pokoj oblak, uz i dalje umjerenu i jaku buru koja će poslije podne malo oslabiti, ponegdje skrenuti više na tramontanu, a onda prema večeri malo pojačati. Temperature ove najviše dnevne uglavnom će biti između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra nema neke bitne promjene, i dalje prevladavajuće sunčano vrijeme, ali i dalje vjetrovito sa umjerenom i jakom burom, dok bi poslije podne prolazno vjetar trebao krenuti na sjeverozapadni smjer. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, a najviša dnevna kao i danas uglavnom između 20 i 23, tako da će ipak evo taj popodnevni dan, dio dana, donijeti ugodnije temperature. Petak i dani vikenda ne bi trebali donijeti neku bitnu promjenu, bit će pretežno ili djelomično sunčano, tako da moguće da tu i tamo bude nešto male do umjerene na oblake, ali većinom sunčano vrijeme i nešto slabija bura ipak prema kraju tjedna. U noćnim i jutarnjim satima ona još povremeno može biti jaka, ali bi trebala biti malo slabija nego što je to jutro.

0: artist Leitmotiv.
1: Slušate Leitmotiv.
2: Pozdrav svima, slušajte Leitmotiv na Unidu radiju. U fokusu nam je hrvatski rock glazbenik Goran Bare koji nas je nedavno napustio. Malo smo pretražili našu arhivu i odabrali nekoliko kultnih pjesama. Počet ćemo s njegovim posljednjim singlom Ovo je moja jedina.
3: Kad su

moja jedina u leitmotivu Unidu Radija, Goran Bar je za ovu pjesmu dobio Rockendorf nagradu za pjesmu godine. Nastavljamo s njegovim hitovima, ide pjesma Život je osjećaj, ali prije toga da vidimo kako stvari stoje.

Goran Bare na Unidu Radiju, slušate Leitmotiv. Ide njegova najpoznatija pjesma iz perioda s grupom Plaćenici. Tu se malo odmaknuo od roka, vjerojatno već možete naslutiti, to je Put ka sreći.

Vrijeme je da se pozdravimo, s vama je bio Vlaho Ban, a u fokusu ovog leitmotiva bio nam je jedan od najvećih hrvatskih rockera, Goran Bare. Za kraj, njegov najveći hit koji mu je zauvijek obilježio karijeru, Teške boje. Do slušanja.

0: Ne znate kamo poslije podne? Ovo su neki od naših prijedloga.
1: Ovo je priča o preživljavanju koja slavi neraskidivu vezu čovjeka i njegova najvjernijeg prijatelja. Akcijska avantura Srce zvijeri s Bredom Pitom u glavnoj ulozi čeka vas u kinu Sloboda u 18 sati i 30 minuta.
0: A u sklopu programa Dubrovnik Film Festivala i projekta Film svima održat će se inkluzivna projekcija hrvatskog filma Koke, redatelja Igora Jelinovića, dobitnika Velike zlatne arene u dvorani Vizija u 19 sati.
1: U 20 sati i 30 minuta slijedi nam i povijesna drama i thriller Pod pritiskom Dan D s Andrewom Scottom i Brendanom Fraserom, koja donosi priču o događanjima koji su prethodili savezničkom iskrcavanju u Normandiji.
0: Studente napominjemo da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: A na kazališnim daskama večeras ponovno igra predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi. Čeka vas od 20 sati u kazalištu Marina Držića.
0: Bili su ovo neki od naših prijedloga za ovo popodne i večera. Na vama je da izaberete i dobro se zabavite.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puheni, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Nižu se reakcije na maratonsku sjednicu u opozivu premijera. Vlada usvojila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Papalav 14. uspješno operiran. Dijagnosticiran mu je rak pluća. Atletico Madrid svladao Manchester United u Ligi prvaka.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Maratonska sjednica na temu opoziva premijera Andreja Plenkovića i danas je glavna tema. Premijer je poručio oporbi da je neozbiljna, a oporba smatra da Plenković ignorira političku odgovornost za opasni otpad u Gospiću.
6: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade obrušio se na SDP-u prijedlog njegova opoziva.
7: Bilo je sve zajedno kad se broje inicijative za nepovjerenje vladi, ministrima, plus interpelacije, 43 takva pokušaja, dakle cilj oporbe je stalno, permanentno nastojati destabilizirati vladu.
6: SDP-ova Mirela Ahmetović na sjednici mu je poručila:
8: pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera.
6: Podsjetimo, opoziv je pokrenut zbog ilegalnog otpada u Gospiću, a premijer je ponovio:
7: ovdje političke odgovornosti, kako je nastoji nametnuti oporba, jednostavno u pogledu odgovornosti vlade nema, niti je može biti.
6: Zastupnici su sinoć do kasnih sati raspravljali o premijerovoj političkoj odgovornosti za tisuće tona opasnog otpada u Gospiću. Na raspravu se jutros osvrnuo predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a posebno se obrušio na predsjednika SDP-a.
9: Ja samo mislim da su se nakon jučerašnje rasprave mogli pokolebati. Argumentacija i nastup predsjednika SDP-a je bio ispod prosječan i vidio sam po predstavnicima oporbe da su se jako demotivirali nakon njegovog nastupa.
6: Evo što je rekao Siniša Hajdaš Dončić.
10: I znam što će se čuti iz klupa vlade. Da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu. Jedan slučaj ne smije rušiti vladu. A znate zašto ste u pravu? Zato jer ovo nije jedan slučaj. Gospić je samo povod. Uzrok je rasap zemlje.
6: Zašto je smijenjen bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, zanimalo je Marina Živkovića iz Možemo.
11: Je li to bila građevinska inspekcija? To bila inspekcija rada? Ili je to bila možda inspekcija nadzora odvoza otpada? Znači, vi ste nešto od toga znali 2025. godine kad ste mu dali nogu.
7: Mikulića smo smijenili, kumulativno, bez ikakve veze sa Gospićem.
6: Osim optužbi na temu, padale su tijekom rasprave teške riječi na osobnoj razini, a posebno su se tu istaknuli premijer i SDP-ov Ranko Ostojić.
12: Vi koji ste pripadnici rabijatne zločinačke organizacije, nama držite prodike. Ja ne znam di vam je pravo na tako nešto.
7: Ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti.
9: Isteklo je
7: vrijeme. Nekako ste mi izdušili.
12: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas ne uzima tablete, nego je to radi operacija. Nisam ja Ozempik uzimao.
6: Za Media Servis, Anton Perović.
5: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ovaj prijedlog trebao bi riješiti administrativne prepreke s kojima se suočavaju obitelji nestalih pri nasljeđivanju i ostavinskim postupcima. Ministar branitelja Tomo Medved.
13: Predloženim izmjenama omogućuje se pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak sukladno Zakonu o nasljeđivanju.
5: Umirovljenici će u prosincu dobiti veći godišnji dodatak, takozvanu 13. mirovinu. Umjesto 6 iznosit će 7 eura po godini staža. Resorni ministar Alen Ružić.
14: Taj dodatak godišnji od 7 eura predstavlja fiskalno opterećenje, odnosno fiskalni izdatak od 258 milijuna eura.
5: Od 1. siječnja vladina potpora za novorođenčad raste na 800 eura, a resorni ministar Ivan Šipić najavio je da će se uvesti fleksibilniji model kako se za svako povećanje ne bi morao mijenjati zakon.
15: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine za sljedeću godinu, čime se omogućuje pravodobnije reagiranje na gospodarske okolnosti i potrebe obitelji. Potpora ne može biti niža od 140% proračunske osnovice, niti od iznosa potpore ostvarene u prethodnoj godini.
5: Premijer Andrej Plenković danas putuje u Bruxelles gdje će sudjelovati na samitu Europske pučke stranke, neformalnom sastanku prijatelja kohezije te sastanku Europskog vijeća. Otkrio je o čemu će biti riječi.
7: Od sutra i preksutra velike rasprave o višegodišnjem financijskom okviru nakon što je Irska kao predsjedavajuća u subotu predstavila novu takozvanu pregovaračku kutiju sa nešto smanjenim ukupnim volumenom proračuna u razdoblju 28-34. Nastavit ćemo zastupati hrvatske interese i kad je riječ o poljoprivrednoj politici, kad je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja.
3: Media servis. Vijesti.
5: Na Županijskom sudu u Zagrebu nakon nagodbe bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je proglašen krivim zbog primanja mita. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
16: Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
3: Media servis. Vijesti.
5: Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana.
3: Media servis. Vijesti.
5: Nema mira na istoku Europe. Najmanje 3 osobe su poginule, a 22 ozlijeđene u ruskom masovnom napadu balističkim projektilima na Kijev i Harkiv. Cilj napada bila su energetska postrojenja u glavnom gradu, no pogođen je i dio stambene četvrti. Rusija je prokockala priliku za deeskalaciju i jasno odabrala nastavak svog suludog rata uništenja. Pozivamo predsjednika Trumpa da uvede snažne sankcije Rusiji, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Sport.
17: Nastavlja se drugo kolo nogometne lige prvaka, a večeras su na rasporedu novih 9 utakmica. Najviše pozornosti privlači derbi između Manchester City-a i PSG-a, koji počinje u 21 sat. U istom terminu Roma dočekuje Real Madrid, Aston Villa igra protiv Fenerbahča, Borussia Dortmund gostuje kod Bodo Glimta, a Porto kod Betisa. Bratislava će ugostiti Stuttgart, dok AEK odlazi na dvoboj kod Šahtara. U ranijem terminu od 18:45 sastaju se Feyenoord i Como te LASK i Liverpool. Podsjetimo, sinoć je Atletico Madrid svladao Manchester United 2-0, Barcelona je slavila protiv Galatasaraya 4-1, Arsenal protiv Lila 3-0, Bayern i Viking remizirali su 3-3, dok je klub Brugge šokirao Inter pobjedom 4-3, Villarreal je svladao Napoli 3-1, Leipzig PSV s minimalnih 1-0, Sporting je pobjedio Lens 2-0, a Sabah Baku slavi u Prag istim rezultatom. Rukometaši Zagreba od 18:45 gostuju kod danskog Alborga u sklopu četvrtog kola Lige prvaka. U njihovom zadnjem međusobnom ogledu u areni Zagreb slavio je Alborg rezultatom 33-23. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
18: Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije jače napadati dvojke, petice, ne bili tu dolazili do lakših golova, tako da ne ulazimo u toliko tehničkih grešaka kao u Zagrebu, jer to daje kisika za motor Alborgov koje želimo spriječiti, naravno.
17: Danci su vodeći na tablici s 5 bodova, isto toliko ima i drugi PŽ. Treći Zagreb ima 2, dok je Celje bez bodova. Drugi susret skupine C igra se u Sloveniji u istom terminu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
19: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Makarska mjeri 20, Dubrovnik i Rijeka 19, Šibenik i Zadar 18, Split 17. Osijek, Gospić i Varaždin 12, Slavonski Brod i Krapina 11, Sisak, Karlovac i Zagreb 10, Bjelovar je na 9. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, uglavnom mjestimice na jugu još jaka s olujnim udarima, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
3: Media servis. Najbrža istina.

0: 12:30, skoro. No, ono što smo jutros najviše naglašavali da je zatvoren most dr. Franje Tuđmana, sada je most otvoren, ali se vozi uz ograničenje brzine i privremenu prometnu signalizaciju. Također, 21 stupanje vanka, još uvijek nam puše bura, tako da slobodno nosite nešto deblje. Vrijeme za Unidu Info.
1: Ovo je Unidu Info.

Sveučilište u Dubrovniku objavilo je natječaj za dodjelu 12.150 državnih stipendija za ovu akademsku godinu studentima u redovitom statusu na visokim učilištima. Dodjeljuju se u kategorijama E, D1 i P, a više informacija može se pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku. Prijaviti se može do 3. studenog. Zaposlenici Sveučilišta u Dubrovniku sudjelovali su na radionici Hitna stanja, kako postupiti u hitnim situacijama. Vodila ju je Ana Omer Čahić, a cilj je bio obnoviti znanje o postupanju u hitnim situacijama kako bi mogli pravodobno i sigurno reagirati te pružiti pomoć do dolaska stručnih službi. Večera s kuharom Tiborom Valinčićem bit će u 18 sati u Akademisu Čingrija. Kroz 5 sljedova šef će povezati kontinentalne i mediteranske okuse. Događaj u sklopu programa 13. Good Food Festivala. Stručno vodstvo kroz izložbu Veličina nije bitna bit će sutra u 18 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. U organizaciji Umjetničke galerije Dubrovnika voditelji su doktor znanosti Vincije Lupis i autor izložbe Eugen Varzić. Iz sporta vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja igraju protiv Splitskog Jadrana od 19 sati na bazenu u Gružu. Za kraj o vremenu u nastavku dana pretežno sunčano, puhaće umjereno do jaka bura koja će prolazno malo oslabljeti. Sutra i dalje pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremio Vlaho Ban.

0: U nastavku dana i dalje se očekuje sunčano vrijeme uz tek tu i tamo pokoji oblak, uz i dalje umjerenu i jaku buru koja će poslije podne malo oslabiti, ponegdje skrenuti više na tramontanu, a onda prema večeri malo pojačati. Temperature ove najviše dnevne uglavnom će biti između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra nema neke bitnije promjene, i dalje prevladavajuće sunčano vrijeme, ali i dalje vjetrovito sa umjerenom i jakom burom, dok bi poslije podne prolazno vjetar trebao krenuti na sjeverozapadni smjer. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, a najviša dnevna kao i danas uglavnom između 20 i 23, tako da će ipak evo taj popodnevni dan, dio dana, donijeti ugodnije temperature. Petak i dani vikenda ne bi trebali donijeti neku bitnu promjenu, bit će pretežno ili djelomično sunčano, tako da moguće da tu i tamo bude nešto male do umjerene naoblake, ali većinom sunčano vrijeme i nešto slabija bura ipak prema kraju tjedna. U noćnim i jutarnjim satima ona još povremeno može biti jaka, ali bi trebala biti malo slabija nego što je to jutro.
1: Unidu Radio.

0: pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Tea Petrokov. Tea, dobar dan, dobrodošla.
1: Hvala, dobar dan, bolje vas našla.
0: Eto, dotakla bi se samih tvojih početaka u jesenu. Kako te uopće motiviralo da se pridružiš toj udruzi, a zatim i da postaneš predsjednica?
1: Pa, prošlo jesen, poznala sam Saru. Sara je do tad bila predsjednica udruge i pričale smo o tome, o Erasmusu, o udruzi i slično, i svidjela mi se to što Erasmus Student Network radi i priključila sam se zajedno sa Sarom. I onda smo polagano okupljali nove volontere, stvarali neke nove ideje i došli smo sada do nečeg lijepog i do neke udruge koja je aktivna.
0: Eto, ako mi možeš reći kako to izgleda biti predsjednica udruge i koje to sve odgovornosti nosi?
1: Biti predsjednica udruge je dosta zahtjevno. Zahtjeva dobre organizacijske vještine, izbalansira studiranje i udrugu. Uz to i radim na full time, tako da nije lako. Možda neke najveće prepreke bi bile to da nešto što se otkaže u zadnji tren, netko nešto ne stigne ili ne može i onda tu nastupam ja. Ali je isto lijepo, upoznate puno novih ljudi, stvorite novo društvo i nije sve tako jako zahtjevno.
0: Sad si spomenula te situacije u zadnji tren koji se dogode, kako onda reagirati, kako postupiti u toj situaciji?
1: Treba biti samo miran. Sve će se riješiti, nije ništa strašno, sve je rješivo, tako da treba biti miran i brzo osmisliti neku novu situaciju ili novi prostor ili neku novu aktivnost.
0: Znači, rješenje se uvijek nađe,
1: tako
0: to je najbitnije.
1: Tako je.
0: Spomenula si da radiš full time job, kako uspiješ uskladiti fakultet, udrugu, posao, kako to sve funkcionira?
1: Dobra organizacija. Dobra organizacija tu, da. Radim u Centru za karijere mladih i mislim, radim uglavnom ujutro na fakultet, a kako stignem, izvanredni sam student, tako da mi nisu predavanja obavezna, a udrugu balansiram u međuvremenu. Cijeli dan sam na mobitelu i rješavam što treba.
0: Znači, najbitnije je dobra organizacija, tako i sve je. Se stigne s tim. Kako bi mi rekla, koji su najveći izazovi kod vođenja udruge?
1: Rad s ljudima je možda najveći izazov. Nismo svi isti, svi smo različiti, svi imamo neke drugačije percepcije. Onda mi smo svi studenti, volonteri, svi imamo svoje obaveze, ne možemo uvijek sve stići. Tako da to bi rekla da je neki najveći izazov, ali i to se da riješi.
0: Eto, spomenula si da je nekad najizazovnije komunicirati s ljudima, a vi ste udruga s puno studenata i mladih ljudi. I koliko je izazovno voditi udrugu studenata, mladih ljudi i balansirati da je atmosfera uvijek pozitivna, a i da se u isto vrijeme radi i odradi sav posao koji treba?
1: Pa, izazovno je, ali mislim da je najvažnije imati neki prijateljski nastup, jer svi smo mi studenti, svi imamo studiranje, predavanja i svoje obaveze, tako da treba biti shvatljivo oko tih situacija. Ne treba nikome davati previše posla, ima nas dosta, možemo se lijepo rasporediti, tako da treba biti razumljiv i shvatljiv oko nekih situacija, a i stvarno mi je, ekipa mi je super, svi mi volonteri smo stvarno odlični, družimo se, šalimo se, mislim da je to nešto najvažnije.
0: Naravno, i da je dobra ekipa, tako na kraju dana najbitnije. Koliko je u današnje vrijeme teško motivirati mlade ljude na volontiranje, jer volontiranje nekako, imamo da se prije više volontiralo i da su više mladi bili oko toga aktivirani, koliko je teško, izazovno?
1: Jako je teško naći mlade ljude da volontiraju i pogotovo da ostanu aktivni, da nije to samo nešto na jedan tren, nego da to bude nešto dugoročnije. Kako ih motivirati, jako teško. Po meni je da se bave s onime što oni žele. Znači, u udruzi što te zanima, što bi htio organizirati, što bi radio, s time se bavi. Jer ako mu daš nešto što ne želi, što mu je stres, što smatra neku velikom obavezom, onda neće to napraviti.
0: Naravno, mislim da taj financijski dio nekad isto studente motivira, a volontiranje je sve suprotno tog financijskog dijela. ali eto, bitno da se na kraju skupi ekipa i da ima uvijek određen broj. Koliko volontiranje u jesenu može koristiti studentima pri zapošljavanju možda nakon samog završetka fakulteta?
1: Pa mislim da ne može možda imati neku ključnu ulogu, ali mislim da je veliki plus što neko ima neke određene vještine poput organizacijskih vještina i slično, nasuprot nekoga ko to nema. I mislim da je poslodavcu lijepo vidjeti da je neko uložio svoje vrijeme i trud u volontiranje, u nešto što nije bio plaćen, nego u nešto što je radio za plaću.
0: Naravno, uvijek je to dobro djelo. Dotaknula bi se malo studenata koji dolaze na razmjenu u Dubrovnik. Kakva su iskustva ili neke predrasude koje čujete od njih kada dođu u Dubrovnik?
1: Pa oni svi su jako zaljubljeni u Dubrovnik. Svi su jedva čekali doći u Dubrovnik, vidi zidine, vidi stari grad. Mislim da su svi većinom mislili da je Dubrovnik veći. I da su možda, da je to kupanje, da je to ljeto, da je to malo duže traje nego što traje. Ali ovako,
0: je li nekad možda zbog njih izazovan život jer je Dubrovnik ipak malo skuplji grad, jer su ikad možda žalili na taj dio?
1: Da, na stanovanje se najviše žale, na smještaj, pošto svi nisu smješteni u domu. I možda na neke manje, ima manje nekih događaja nego tipa što ima u nekim njihovim gradovima, odakle oni dolaze. Tako da oni često putuju. Kad dođu ovdje, onda svaki drugi vikend njih nema, odu negdje i slično, ili grupno ili individualno.
0: I na koji način njima nekad udruga zna možda olakša taj početak kad dođu, imali ih bolje priviknut na život u Dubrovniku?
1: Pa te kad dođu, mi imamo dobru osmišljenu buddy listu, to je sustav gdje svaki novi Erasmus student dobije svog buddy-a, osobu koju može nazvat, pitat za bilo šta. Također radimo im neke kao infopekove i upoznavamo ih s gradom, vodimo ih kroz stari grad, objašnjavamo im autobusne linije i slično. Dobro ih pripremimo.
0: I koji dio bude najdraži?
1: Njima bude najdraži stari grad.
0: Vjerujem,
1: da. Zidine i to im se jako, jako sviđa.
0: Je li imaju pozitivne reakcije na udrugu i rad udruge?
1: Imaju i to mi je jako drago i trudimo se da to bude što pozitivnije i još pozitivnije. Organiziramo stvarno dosta događaja za njih, raznolikih, i mislim da im je dobro. Takav feedback dobijem.
0: Eto, i sad kad si mi rekla da im organizirate razna događanja i sve, što po tebi nekako ISN Dubrovnik čini drugačijom organizacijom od drugih studentskih organizacija?
1: Pa mislim da je naš primarni fokus su strani studenti i studenti koji dođu na Erasmus. Naš je fokus njih nekako spojiti sa našim lokalnim studentima, sa našim običajima, sa gradom. Tako da mislim da je to glavni bit toga. Dok, na primjer, studentski zbor isto studentska organizacija, u redu, njima je fokus svi studenti, ali uglavnom lokalni. Nama je uglavnom strani studenti.
0: To je možda i bolje da se može posvetiti i jednima i drugima.
1: Tako je.
0: I koji projekt nekako do sad ili možda događaj je tebi onako ostao posebno urezan u pamćenje da ste ponosni na njega iz udruge?
1: Naš ili na kojem smo prisustvovali?
0: Pa jedno i drugo.
1: Dobro. Naš događaj koji je meni najviše ostao u lijepom pamćenju je bila zapravo zabava, opuštena zabava za ove zimske Erasmusovce, gdje su svi bili puni ljubavi, puni nekih lijepih uspomena i slično. A neki najdraži događaj na koji smo mi prisustvovali kao udruga je bila na Crvenoj platformi u Zadru, gdje se okupe sve sekcije iz Hrvatske i tu sastančimo, govorimo kako nam je, koje probleme imamo, što smo radili u zadnjih 6 mjeseci i slično. Tako da to je jako lijepo od drugih kolega koji su istoj udruzi čut neke njihove probleme, mišljenja i pozitivne strane isto.
0: Koji budu najčešći nekako problemi među udrugama da se dijele?
1: Volonteri su najveći problemi. Naš volonter je stvarno veliki kolektivni problem.
0: I šta vam bude ključno? Eto, to ćemo napraviti za sljedeću sezonu, da ih šta više privučemo. Jel bude nekad?
1: dobar marketing i privući ih dobro marketingom. Biće ti super, dođi, pomozi.
0: Bi li se složila onda da su ono društvene mreže ključne kod toga?
1: Bi. Društvene mreže su stvarno ključne.
0: I na koji način vi kroz društvene mreže privlačite studente? Kakvim objavama, kakvi reelovi?
1: Pa nekim smiješnim, zabavnim objavama, šarenim postovima. Imamo stvarno super komunikacijsku menadžericu, Darija je stvarno odlična. Također imamo i ovaj zabavni kontent za malo bliskije ljude gdje isto stavljamo neke naše interne fore i vide, slike. Tako da,
0: način na što veseli da se što više ljudi privuče. Planirate li neki događaj u budućnosti, neki projekt na kojem možda radite?
1: Da, sljedeći jako veliki projekt na kojem smo počeli raditi je nacionalna platforma u Dubrovniku koja će se držati nekad u 10. ili 11. mjesecu. Znači da će sve sekcije iz Hrvatske doći kod nas i tu ćemo sastančiti. To je zahtjeva dosta veliku organizaciju, veselimo se i super smo spremni za to.
0: Hoćeš mi reći kako izgleda organizacija cijelog tog velikog događaja?
1: Pa za početak moramo odabrati ko će biti glavni organizator, ko će sudjelovati u samom organizaciji događaja. Pošto ne sudjeluju svi, imamo glavne organizatore i onda imamo volontere koji pomažu organizatorima. Znači partnerstva, sponzore. To je za početak ključno. Onda dalje toga se može krenuti.
0: Kako sponzorstva reagiraju na pozive? Jesu da zovu svi?
1: Da zovu se, ne svi naravno, ali odaziv je stvarno dobar i lijep.
0: I šta možemo očekivati kad bude događaj? Puno druženja?
1: Neću vam reći. Otkrit ćemo sve na
0: vrijeme. Kad bude vrijeme tako za je, to. Je. Kakva atmosfera sa vlada u udruzi kad se organizira tako nešto veliko ili stresno ili ipak ono opušteno jer to ima još vremena?
1: Za sad je opušteno jer ima još vremena, ali očekivam dosta stresa kad se malo vrijeme približi.
0: Naravno, spomenula si mi sad i Dariju koja je gostovala u prošloj našoj emisiji. Imate različite sekcije u udruzi. Kako odlučite ko će biti na kojem dijelu i ko je zadužen za koji dio?
1: Znači, svake godine imamo izbore. Odabiraju se pozicije u samoj sekciji. Naprimjer, Darija je komunikacijski menadžer i Aleksa nam je event menadžer. To su nam neke dvije glavne sekcije. I onda volonteri sami odabiru koji im se dio više sviđa. Jer, kao što sam rekla, ne možete nekog natjerati.
0: Najbitnije
1: natjerat,
0: da odluče,
1: tako
0: da.
1: Je, ne može se nekog natjerati da radi nešto što ne želi. Tako da, to su neke dvije glavne sekcije, onda tu imamo dalje partije, sport i slično. Ali, lijepo ide, glatko ide.
0: To je najbitnije. Kako je tebe to rad unutar udruge promijenija kao osobu? Ono, jesi neke nove stvari naučila, napredovala u nečemu?
1: Pa mislim da me dosta komunikacijski otvorilo, dalo mi je dosta organizacijskih vještina, malo me opustilo. Nije mi više problem ni pričat pred javnosti, pred drugim ljudima, uzet vodstvo i slično. Tako da, dobra je stvar okušat se u tako nečemu.
0: Izgubila si taj strah od javnog govora, što je isto nešto bitno. Jel onda smatraš da je bitno da studenti sudjeluju u ovakvim aktivnostima van fakulteta da unaprijede neke svoje sposobnosti?
1: Apsolutno. Mislim da bi trebali dolaziti na događaj bilo kakva, upoznavati nove ljude, raditi networking, pričati s drugima, jer stvarno na taj način se dosta opustiš.
0: Da, i kako bi ti onda pokušala drugim studentima koji možda razmišljaju o ulasku u udrugu prenijeti? Što bi ona istaknula? Zato i zato morate nam doći.
1: Pa, istaknula bi da imamo super ekipu, da će im biti zabavno, da će stvoriti nova prijateljstva, da će se družiti sa puno studenata, ne samo iz Hrvatske, nego i iz cijele Europe, i da će ostvariti vještine i u onome nečemu što ih zanima.
0: I sad bi se još dotaknula samo na sekundu Erasmus studenata. Koliko smatraš da je bitna ta razmjena i kad vidiš njihova iskustva kad dođu u naš grad ovdje u Dubrovnik i kad stvaraju nova iskustva i nova prijateljstva, koliko smatraš da je bitno da svaki student otiđe možda na nekakvu razmjenu Erasmus?
1: Mislim da je jako bitno. Pa barem neki kratkoročni Erasmus, ako neko nije spreman na nešto veće, ali mislim da je jako bitno. Mislim da bi se svako trebao okušati u tako nečemu, jer na tom Erasmusu i tu neku jezičnu barijeru ako netko ima, razbijaju. Komunikacijsku barijeru isto ju razbiju, poznam nove ljude, znam jako puno lijepih iskustava ljudi gdje su upoznali prijatelje za cijeli život i mislim da tako neki život u drugom gradu, drugoj državi stvarno donese jako, jako puno lijepog iskustva.
0: Životno iskustvo, to je najbitnije. Nisi ti možda bila na kako ne
1: Nisam razmi... još, ne nisam planiraš. Ne stignem, ali da, planiram, voljela bi.
0: Koja je država?
1: Voljela bi Španjolsku ili Portugal. Mislim da je to nekako i najpopularnija destinacija među nama studentima, ali vidit ćemo.
0: Svi sanjaju u Španjolskoj, Portugalu, tako da se nadam da ćeš otići i ti. I evo nekako za kraj, nakon završetka fakulteta, koji su tvoji planovi za budućnost? Se više vidiš nekako u nekakvom organizacijskom dijelu ili kako zamišljaš budućnost nakon?
1: Joj, daleko mi je, ali taj neki organizacijski dio mi se jako sviđa, tako da mislim u tom nekom sektoru da ću dalje.
0: Je li ima neki ciljani sektor ili?
1: Pa nema još, ali mlada sam, imam još vremena i sigurno sam da će se nešto otvoriti.
0: Naravno, možda se odluke i promijene na kraju dana, nikad ne znamo. Hvala ti puno na gostovanju, ja se nadam da ćeš to sve ostvariti.
1: Hvala puno.
0: Eto, mi smo došli do kraja i još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Teja Petrokov. A ja vas pozdravljam u ime cijele Unidu ekipe.

0: U slučaju da ste u potrazi za poslom, evo nekoliko prijedloga za vas.
1: Hotelero traži studenta za radno mjesto portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
0: Pet centar traži studenta za radno mjesto prodajnog savjetnika. Cijena sata iznosi 7 eura.
1: Sirena Dubrovnik traži studenta za mjesto konobara. Cijena sata iznosi 8 eura.
0: Hotel Valamar traži 4 studenta za rad kao ispomoć na konferenciji. Cijena sata iznosi 10 eura.
1: Sveučilište u Dubrovniku traži studenta za radno mjesto portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
0: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova sa stranica studentskog centra.
1: Napominjemo, ovi su poslovi namijenjeni isključivo studentima.
2: Unidu radio.

sveučilište u Dubrovniku objavilo je natječaj za dodjelu 12.150 državnih stipendija za ovu akademsku godinu studentima u redovitom statusu na visokim učilištima. Dodjeljuju se u kategorijama E, D1 i P, a više informacija može se pronaći na mrežnim stranicama sveučilišta u Dubrovniku. Prijaviti se može do 3. studenog. Zaposlenici sveučilišta u Dubrovniku sudjelovali su na radionici Hitna stanja, kako postupiti u hitnim situacijama. Vodila ju je Ana Omer Čahić, a cilj je bio obnoviti znanje o postupanju u hitnim situacijama kako bi mogli pravodobno i sigurno reagirati te pružiti pomoć do dolaska stručnih službi. Večera s kuharom Tiborom Valinčićem bit će u 18 sati u Akademisu Čingrija. Kroz 5 sljedova šef će povezati kontinentalne i mediteranske okuse. Događaj u sklopu programa 13. Good Food Festivala. Stručno vodstvo kroz izložbu Veličina nije bitna bit će sutra u 18 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. U organizaciji Umjetničke galerije Dubrovnika voditelji su doktor znanosti Vincije Lupis i autor izložbe Eugen Varzić. Iz sporta vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja igraju protiv Splitskog Jadrana od 19 sati na bazenu u Gružu. Za kraj o vremenu u nastavku dana pretežno sunčano, puhaće umjerena do jaka bura koja će prolazno malo oslabljeti. Sutra i dalje pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremio Vlaho Ban.

U nastavku dana i dalje se očekuje sunčano vrijeme uz tek tu i tamo pokoj oblak, uz i dalje umjerenu i jaku buru koja će poslije podne malo oslabiti, ponegdje skrenuti više na tramontanu, a onda prema večeri malo pojačati. Temperature ove najviše dnevne uglavnom će biti između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra nema neke bitnije promjene, i dalje prevladavajuće sunčano vrijeme, ali i dalje vjetrovito sa umjerenom i jakom burom, dok bi poslije podne prolazno vjetar trebao krenuti na sjeverozapadni smjer. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, a najviša dnevna kao i danas uglavnom između 20 i 23, tako da će ipak evo taj popodnevni dan, dio dana, donijeti ugodnije temperature. Petak i dani vikenda ne bi trebali donijeti neku bitniju promjenu, bit će pretežno ili djelomično sunčano, tako da moguće da tu i tamo bude nešto male do umjerene naoblake, ali većinom sunčano vrijeme i nešto slabija bura ipak prema kraju tjedna. U noćnim i jutarnjim satima ona još povremeno može biti jaka, ali bi trebala biti malo slabija nego što je to jutro.

0: sveučilište u Dubrovniku organiziralo je Erasmus Info dane povodom natječaja za odabir studenata za dugoročne fizičke mobilnosti u ljetnom semestru. Jedan takav info dan održat će se u zgradi kampusa od 10 do 13 sati. Zainteresirani tu imaju priliku dobiti sve bitne informacije za odlazak na dugoročnu mobilnost, a više o Erasmus Info danima reći će nam stručna suradnica iz Odjela za međunarodnu suradnju i mobilnost sveučilišta u Dubrovniku, Ana Marija Lučić. Dobar dan.
1: Dobar dan, Vlaho, tebi i tvojim slušateljima.
0: Evo, nedavno je objavljen i taj novi natječaj za dugoročne fizičke mobilnosti u ljetnom semestru, pa koliko je studenata zainteresirano i kakav je odaziv do sada bio na infodanima?
1: Pa evo iskreno, kako po kojoj zgraditi? Pa na Pomorskom fakultetu Ćira Carića nešto je manje odaziva bilo, dok je na Ekonomskom fakultetu gdje smo bili jučer bilo malo veći odaziv. Ima zainteresiranih studenata, ima ih dosta pitanja, naravno tu smo da im pomognemo, da razriješimo sve neke nedoumice i da pružimo što više informacija kako bi sam natječaj bio jasniji. Također u samom natječaju imamo na, ja mislim, 7. stranici cijeli popis dokumentacije što nam studenti trebaju dostaviti u sklopu svoje prijave, ali evo ove godine smo organizirale ovakve infodane da idemo po zgradama sveučilišta kako bi studentima bili što dostupniji, jer inače smo bili u jednom terminu organizirali jedan infodan i održali kratku prezentaciju. Pa se nadamo da smo ove godine možda malo unaprijedili ovaj infodan i da smo studentima dostupniji.
0: A kakva su očekivanja evo od Erasmus infodana koji će biti uskoro u zgradi kampusa?
1: Pa evo, upravo sam sad prošla hodnikom i vidjela sam popriličan broj studenata, jeli veliki broj brucoša je ovdje ove godine na medijima, odnosno mediji i kulturi društva, pa se nadam da će neko od njih svratiti na infopult i postaviti koje pitanje.
0: A odakle uopće ideja za organizaciju ovakvih aktivnosti? Rekli ste već da se možda bolje informiraju studenti koji žele otputovati.
1: Pa tako je, i evo trenutno nam traju Erasmus Days, jeli manifestacija u sklopu cijele Europe, pa smo tako i ove godine htjeli nešto malo i drugačije organizirati, da se malo maknemo jeli iz one naše stare verzije u neku novu i pokušamo tako što više doprijeti do studenata.
0: Eto, hvala na razgovoru.
1: Hvala tebi.
0: Bila je to stručna suradnica iz Odjela za međunarodnu suradnju i mobilnost sveučilišta u Dubrovniku, Ana Marija Lučić, a rekla je više o Erasmus infodanu koji će se održati i u zgradi kampusa sveučilišta u Dubrovniku od 10 do 13 sati. Erasmus infodani organizirani su povodom natječaja za odabir studenata za dugoročne fizičke mobilnosti na koji se zainteresirani studenti mogu prijaviti do 25. listopada.

0: što se sve dogodilo na današnji dan saznajte u minutama koje slijede.
1: Na današnji dan 1066. u bici kod Hastingsa William Osvajač porazio je engleskog kralja Harolda II. Čime je započelo normansko osvajanje Engleske.
0: U 1892. objavljena je zbirka priča Pustolovine Sherlocka Holmesa Artura Conana Doyla.
1: 1912. bivši američki predsjednik Theodore Roosevelt preživio je atentat i unatoč ranjavanju održao predizborni govor.
0: 1926. objavljena je prva knjiga o Winnie Poohu, poznatom medvjediću britanskog pisca A.A. Milnea.
1: 1947. američki pilot Chuck Yeager prvi je zrakoplovom probio zvučni zid.
0: 1962. američki izviđački zrakoplov fotografirao je sovjetske rakete na Kubi, čije je otkriće dovelo do kubanske raketne krize.
1: 1964. Martin Luther King mlađi proglašen je dobitnikom Nobelove nagrade za mir.
0: 2012. Felix Baumgartner skočio je s visine od gotovo 39 km i tijekom slobodnog pada probio zvučni zid.
1: Na današnji dan rođen je američki kantautor i plesač Usher, pa za kraj još jednog vremeplova slušamo njegovu pjesmu Korab.

0: Ne znate kamo poslije podne? Ovo su neki od naših prijedloga.
1: Ovo je priča o preživljavanju koja slavi neraskidivu vezu čovjeka i njegova najvjernijeg prijatelja. Akcijska avantura Srce zvijeri s Bredom Pitom u glavnoj ulozi čeka vas u kinu Sloboda u 18 sati i 30 minuta.
0: A u sklopu programa Dubrovnik Film Festivala i projekta Film svima održat će se inkluzivna projekcija hrvatskog filma Koke, redatelja Igora Jelinovića, dobitnika Velike zlatne arene u dvorani Vizija u 19 sati.
1: U 20 sati i 30 minuta slijedi nam i povijesna drama i thriller Pod pritiskom Dan D s Andrewom Scottom i Brendanom Fraserom, koja donosi priču o događanjima koji su prethodili savezničkom iskrcavanju u Normandiji.
0: Studente napominjemo da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: A na kazališnim daskama večeras ponovno igra predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi. Čeka vas od 20 sati u kazalištu Marina Držića.
0: Bili su ovo neki od naših prijedloga za ovo popodne i večera. Na vama je da izaberete i dobro se zabavite.
2: Ujdu radio.

Pozdrav svima, slušajte Leitmotiv na Unidu radiju. U fokusu nam je hrvatski rock glazbenik Goran Bare koji nas je nedavno napustio. Malo smo pretražili našu arhivu i odabrali nekoliko kultnih pjesama. Počet ćemo s njegovim posljednjim singlom Ovo je moja jedina.

Moja jedina u leitmotivu Unidu radija, Goran Bare je za ovu pjesmu dobio Rockendorf nagradu za pjesmu godine. Nastavljamo s njegovim hitovima, ide pjesma Život je osjećaj, ali prije toga da vidimo kako stvari stoje.

Goran Barena, Unidu Radiju, slušate Leitmotiv. Ide njegova najpoznatija pjesma iz perioda s grupom Plaćenici. Tu se malo odmaknuo od roka, vjerojatno već možete naslutiti, to je Put ka sreći.

Vrijeme je da se pozdravimo, s vama je bio Vlaho Ban, a u fokusu ovog leitmotiva bio nam je jedan od najvećih hrvatskih rockera, Goran Bare. Za kraj, njegov najveći hit koji mu je zauvijek obilježio karijeru, Teške boje. Do slušanja.

0: честь Богом.
1: U slučaju da ste u potrazi za poslom, evo nekoliko prijedloga za vas.
2: Hotelero traži studenta za radno mjesto portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
1: Pet centar traži studenta za radno mjesto prodajnog savjetnika. Cijena sata iznosi 7 eura.
2: Sirena Dubrovnik traži studenta za mjesto konobara. Cijena sata iznosi 8 eura.
1: Hotel Valamar traži 4 studenta za rad kao ispomoć na konferenciji. Cijena sata iznosi 10 eura.
2: Sveučilište u Dubrovniku traži studenta za radno mjesto portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
1: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova sa stranica studentskog centra.
2: Napominjemo, ovi su poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puheni, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: BBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg BBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate, ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb. Ministar Božinović predstavio izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Saborom dominirale jučerašnje teme opoziva vlade i premijerova izbjegavanja odgovornosti i odgovora. Čelnik Hutista najavio nastavak napada na Saudijsku Arabiju. HNS kažnjen zbog navijačkih ispada protiv Španjolske na Poljudu.
7: Vijesti plus Media servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Stižu nove, primjetno strože izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Poseban je naglasak na regulaciji ilegalnih okupljanja, električnim romobilima te nepropisnom parkiranju.
8: Prošla je godina na hrvatskim cestama poginula 261 osoba, 22 više nego godinu ranije, što je jedan od okidača novih mjera. Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik vlade Davor Božinović naglasio je da je cilj novog zakona spriječiti da građani stradavaju.
9: Ne možemo imati moderne autoceste, moderna vozila, europske prometne standarde, a istodobno tolerirati ponašanja koja izravno ugrožavaju ljudske živote.
8: Stoga je predstavljen niz znatno većih novčanih kazni. Za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece kazne rastu sa 130 na 200 eura. Ministar je naglasio i da javne prometnice nisu trkališta.
9: Zato uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja. Posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
8: Za takvo ponašanje, snimanje i objavljivanje protupropisnog ponašanja u prometu predviđena je kazna od 800 do 2000 eura. Za nepostupanje po zapovjedi policije do sad je novčana kazna iznosila od 390 do 920 eura, a sada se podiže na 1320 do 2560 eura, objašnjava iz ravnateljstva policije Tomislav Gula.
10: Stvar je o tome da je sankcija do sada, novčana kazna bila takva da je možda bio čak i stimulirajuće nekom da bježe ako je bio pijan ili prošao prethodno kroz crveno svjetlo, tako da smatramo da smo predložili novčanu kaznu u iznosu koja je do sadašnjem zakonu bila najviša novčana kazna.
8: Velika je novost i visina novčane kazne za nepropisno parkiranje koje ugrožava sigurnost ili ometa kretanje pješaka i drugih sudionika u prometu, 300 eura. Posebno će se urediti i prometovanje električnih romobila. Moraju se uvesti u evidencije MUP-a, a zatim će će vlasnici u stanici za tehnički pregled proći postupak dokazivanja vlasništva. Promjena vlasništva morat će se obaviti unutar 15 dana. Gulan opisuje predviđene sankcije.
10: 1000 do 3000 eura će biti iza vozača koji se ponaša protupropisno, ali ono što je važnije i što smo uočili da u biti roditelj, skrbnik ili druga punoljetna osoba koja omogući djetetu mlađem od 14 godina korištenje električnog automobila, se sankcija novčana kazna od 1000 do 3000 eura.
8: Dodajmo da ovim izmjenama HGSS postaje žurna služba, a uvažen je i prijedlog vatrogasne zajednice da jedno polje registarske oznake na električnim vozilima bude zelene boje, radi bržeg prepoznavanja i lakše sanacije štete prilikom prometnih nesreća. Prema prijedlogu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, taksi vozila trebala bi imati posebne registarske oznake. U slučaju lakšeg sudara naglašava se korištenje EU izvješća o prometnoj nesreći bez uplitanja policije. Za Media Servis, Brankica Ledin.
5: Media servis Vijesti plus.
6: Nakon burnog dana u sabornici, premijer je okupio ministre na sjednici vlade, doneseno je nekoliko prijedloga zakona, najavljena su i povećanja godišnjeg dodatka za umirovljenike, kao i jednokratna naknada za novorođenčad.
11: Vlada je na sjednici izglasala nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu.
12: Omogućuje se pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom.
11: Rekao je ministar Tomo Medved, dok je ministar David Vlajčić predstavio poticaje za ulaganje u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice, kao i mjere potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača.
13: Najveći iznos potpore iznosi do 600 tisuća eura, do 65% prihvatljivih troškova, a za mlade poljoprivrednike i do 80. Prijedlog odluke o donošenju programa potpore ovčarima i kozarima, dvije mjere za one u zoni zaštite i za one u zoni nadziranja se provode. Procjenjujemo broj korisnika od oko 100.
11: Ministar Alen Ružić nakon sjednice potvrdio kako će godišnji dodatak umirovljenicima porasti sa 6 na 7 eura po godini staža, što će proračun stajati 258 milijuna eura.
14: Sa 20 godina staža isplata od 140 eura, za 30 godina staža 210, odnosno 280 eura za one koji su išli sa punim stažem.
11: Njegov kolega iz redova Domovinskog pokreta Ivan Šipić najavio je pak izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Novost je da će se pravo na naknadu ostvarivati s datumom rođenja djeteta.
15: Od 1.1.27. godine imali povećanje naknade za novorođeno dijete na 803 eura.
11: Najavio je Ružić i pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru sa sindikatima državnih i javnih službi.
14: Prvi službeni sastanak pregovaračkih timova je u ponedjeljak 19. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će biti u gabaritima njihovih odgovornosti zastupanja radnih i radničkih prava, ali s druge strane da će to biti u rasponima prihvatljivog.
11: Izvijestio je kako traju konzultacije o iznosu minimalne plaće za sljedeću godinu.
14: Nakon konzultacija ću imati precizniju ideju. Ono što bismo mi željeli da ostvarimo program vlade, mi želimo da pređemo 1250 eura, odnosno da dođemo do te razine do 28. godine.
11: Za Media Servis, Jura Koprek.
5: Media Servis, Vijesti plus.
6: Glavna tema u Saboru bila je ona od dana ranije, opoziv premijera i politička odgovornost za desetke tisuća tona opasnog otpada koji je nekako prelazio hrvatsku granicu i završio zakopan u Gospiću.
16: Dan nakon što su zastupnici do kasno u noć raspravljali o prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića, nanizali su se politički komentari o razini rasprave. Ako se pita šefa Sabora Gordana Jandrokovića, ona nije bila na razini.
17: Pa mislim da je jučerašnju raspravu obilježio u stvari jedan jako loš i promašen nastup predsjednika SDP-a koji je onda odredio cijeli tijek rasprave. Moj je dojam da je njegov nastup demotivirao u stvari one koji su predlagali opoziv predsjednika vlade i inače sve je ostalo bilo uobičajeno, ali stvarno je nastup bio ispod prosjeka.
16: SDP-ova Sanja Radolović smatra da je premijer taj koji je dodatno srozao razinu saborske rasprave.
18: Moram priznat da je zaista spustio onako ljestvicu uvreda kako je razgovarao sa oporbenim zastupnicima, a što se tiče Gospića i Like, pokušao je apsolutno autati tu temu i staviti je van njegovih radara i svakom zastupniku nevezano iz oporbe bilo koje pitanje postavljao, vraća se na gospođi Liku i govorio da to nije njihova odgovornost.
16: Dok premijer i danas sa sjednice vlade odbacuje bilo kakvu odgovornost, pa tako i onu političku, Zvonimir Troskot iz Mosta kaže da javnost prvenstveno zanima kako se zapravo dogodio ovaj bioteroristički čin i koje su sve institucije igrale ulogu u tome.
19: To je ono što je ključna stvar, koja je zapravo tu uloga vlade, zašto su se mijenjali zakoni, koja je zapravo povezanost Hrvatske gospodarske komore sa ministarstvima, prije svega Ministarstva zaštite okoliša, dakle carinske uprave i ostalih institucija, i treća razina bi bila zapravo lokalna sredina.
16: Zastupnica Možemo Ivana Kekin je rekla da je osjećala susramlje zbog izjava premijera.
20: Osjećala sam susramlje dok je premijer pitao kakve on veze ima sa gospićem i Likom. Osjećala sam duboko susramlje dok je poručivao građanima Like, koji žive nekoliko kilometara od otpada, da se nisu ni prehladili. Dok je on bahato iz zagrebačke fotelje poručuje da njima nije ništa.
16: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa je raspravu opisala kao zanimljivu, jer se kaže nakon 10 godina na vlasti kod Plenkovića
21: osjetila strašna nervoza. Dakle, osjetite jaku nervozu, to znači na ona pitanja tko je znao, što je znao, kada je znao, očito se je puno toga znalo i odgovor na pitanje koji se na različite načine postavljalo, zašto je smijenjena Andrija Mikulić prilike nekoliko sati prije nego što je bio uhićen u lovu, to odgovor na to pitanje nismo dobili.
16: Za Media Servis, Bruno Perić.
7: Media Servis, vijesti plus.
6: Papi Lavu dijagnosticiran je rak pluća nakon što je njegova operacija kvržice na plućima prošla uspješno. Rusija je nastavila napade na ukrajinsku energetiku ignorirajući Trumpovo možebitno primirje, dok Hutisti nastavljaju razmjenu napada sa Saudijskom Arabijom.
22: Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Karcinom mu je otkriven u ranom stadiju, a o nastavku liječenja više vijesti bit će objavljeno idući tjedan. Nema mira na istoku Ukrajine, najmanje 3 osobe su poginule, a 22 ozlijeđene u ruskom masovnom napadu balističkim projektilima na Kijev i Harkiv. Cilj napada bila su energetska postrojenja u glavnom gradu, no pogođen je dio stambene četvrti, oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
23: Bio je to ciljani ruski napad balističkim projektilima, usmjeren upravo na energetsku infrastrukturu, onu istu infrastrukturu koja je bila obuhvaćena prekidom vatre, što ga je najavio američki predsjednik. Pozivamo Ameriku i sve u svijetu koji ne zatvaraju oči pred stvarnošću da reagiraju, i to odlučno.
22: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov osvrnuo se na Trumpovo energetsko primirje, rekavši da nigdje nije definirano kako bi trebalo izgledati niti kada je krenulo.
23: Što je točno rečeno? Što smatrate dogovorenim opsegom energetskog primirja? To nisu bile Trumpove riječi. Je li to precizirano? Nije. Potpuno ste u pravu, zato se rad na napadima nastavlja.
22: Iako troši goleme svote na naoružanje, Saudijska Arabija ne može izaći na kraj s Hutistima, jemenskom milicijom koja je zadnjih dana prouzročila velike štete i žrtve. U najtežem napadu na rijadski aerodrom u subotu poginulo je 13 ljudi, a više od 300 ih je ranjeno. Politički čelnik Hutista Mahdi Al-Mashad najavio je da će se nastaviti boriti protiv Saudijske Arabije.
23: Sve vas uvjeravam da ova bitka koja nas ujedinjuje smjera završetku agresije i nepravedne blokade koja je nametnuta jemenskom narodu zadnjih 12 godina, povrtku našeg nacionalnog bogatstva te izbacivanju svakog okupatora s naše zemlje.
22: U međuvremenu nova razmjena vatre Hutista i Saudijske Arabije. Saudijske snage tijekom noći izvele su nekoliko napada na skladišta nafte u Jemenu. Njihova protuzračna obrana spriječila je nove napade na postrojenja naftnih divova. To be be or not to be, tako se u izraelskim medijima već neko vrijeme opisuju nadolazeći izbori. Izraelski parlamentarni izbori 27. listopada mogli bi donijeti novu vladu, nastavak ere Benjamina Netanjahua ili novi politički zastoj. Ankete ne daju ni jednoj stranci većinu ni uvjerljivu prednost. Ključno će biti tko može okupiti najmanje 61 od 120 zastupnika u Knesetu, a Netanjahu, Likud i Jašar njegovog glavnog izazivača Gadi Eisenkota izmjenjuju se na vrhu anketa. Za medija servis Anton Perović.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Na Županijskom sudu u Zagrebu nakon nagodbe bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je proglašen krivim zbog primanja mita. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
0: Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
6: Obzirom da je dao ostavku neposredno prije uhićenja, svojedobno je Škorić potaknuo nagađanja ili unaprijed znao da je pod istragom. Unatoč uhićenjima i kaznenim postupcima, Škorić je ostao zaposlen u Hrvatskim cestama kao savjetnik uprave.
3: Media servis Vijesti plus.
6: Muškarac koji se u splitskom KBC-u liječio od ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području preminuo je, čime je broj smrtnih slučajeva porastao na 5. Unatoč svim poduzetnim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima u splitskoj bolnici preminula je još jedna osoba, muškarac 1956. godište od posljedica ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području. U jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Split još je jedna pacijentica koja je stabilno, objavili su iz splitske bolnice.
3: Media servis Vijesti plus.
6: Na Vinkovačkom groblju održan je posljednji ispraćaj poznatog hrvatskog glazbenika Gorana Bare. U rodnom gradu ispratili su ga roditelji, sin, prijatelji i obožavatelji. U čast hrvatskog rokera i frontmena majke koji je preminuo u 62. godini života, sljedeći će se tjedan u Zagrebu održati i komemoracija.
3: Media servis Vijesti plus.
6: Potpisan je ugovor o prijenosu poslovnih udjela društva Uljanik brodogradnja 1856 d.o.o. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju. Prihvatilo je ponudu turske tvrtke Kuzeistar Shipyard za kupnju 4 poslovnih udjela pulske tvrtke. Turski je ponuđač ponudio kupoprodajnu cijenu od 12 milijuna eura, što je iznos viši od početno traženog, a ujedno se obvezao zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, gradnju i popravak brodova, te plutajućih objekata na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom.
3: Sport.
1: UEFA je kaznila Hrvatski nogometni savez zbog incidenata na utakmici Lige nacija između Hrvatske i Španjolske na Poljudu. Zbog diskriminatornog ponašanja navijača, HNS je kažnjen s 30.000 eura te zatvaranjem 20% kapaciteta stadiona na sljedećoj domaćoj utakmici hrvatske reprezentacije u UEFA-inim natjecanjima, pri čemu je kazna zatvaranja dijela stadiona uvjetna na razdoblje od 2 godine. Zbog korištenja pirotehnike HNS je kažnjen s 23.000 eura, dok je zbog blokiranja prolaza na tribinama izrečena dodatna kazna od 4.000 eura. Nastavlja se drugo kolo nogometne lige prvaka, a večeras je na rasporedu novih 9 utakmica. Najviše pozornosti privlači derbi između Manchester City-a i PSG-a, koji počinje u 21 sat. U istom terminu Roma dočekuje Real Madrid, Aston Villa igra protiv Fenerbahča, a Borussia Dortmund gostuje kod Bode Glimta. Porto kod Betisa, Slovan Bratislava će ugostiti Stuttgart, dok AEK odlazi na dvoboj kod Šahtara. U ranijem terminu od 18.45 sastaju se Feyenoord i Como, te LASK i Liverpool. Podsjetimo, sinoć je Atletico Madrid slavio Manchester United s 2-0, Barcelona je slavila protiv Galatasaraya s 4-1, Arsenal protiv Lila s 3-0. Bayern i Viking remizirali su 3-3, dok je klub Brugge šokirao Inter pobjedom 4-3. Villarreal je doma slavio Napoli s 3-1, Leipzig PSV s minimalnih 1-0, Sportik je pobjedio Lan s 2-0, a Sabah Baku slavi u Prag istim rezultatom. Rukometaši Zagreba od 18.45 gostuju kod danskog Alborga u sklopu 4. kola Lige prvaka. U njihovom zadnjem međusobnom ogledu u areni Zagreb slavio je Alborg s 33-23. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
2: Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije jače napadati dvojke, petice, ne bili tu dolazili do lakših golova, tako da ne ulazimo u toliko tehničkih grešaka kao u Zagrebu, jer to daje kisika za motor Alborgov koje želimo spriječiti, naravno.
1: Danci su vodeći na tablici s 5 bodova. Isto toliko ima i drugi PSG. Treći Zagreb ima 2, dok je Celje bez bodova. Uspješnu europsku večer imali su rukometaši Nexea. Našićani su u gostima s 39-37 u trećem kolu Europske lige slavili norveški Elverum. Kapetan Krešimir Kozina.
4: Kao prvo, sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem, trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku. Zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela do ovog rezultata.
1: U grupi sada Elverum, Nexe i Hammarby imaju po 4 boda, dok je San Rafael na nuli. Uspješne su bile i Sesvete koje su na svom terenu s 37-31 nadigrale Bergischer iz Njemačke. U toj grupi Savihov i Bergischer imaju po 4 boda, Sesvete su na 3, a Tatran Prešov ima 1 bod. Podsjetimo, iz svake grupe u osminu finala prolaze prve dvije momčadi. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Na kraju ponovimo, ministar Božinović predstavio izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama.
7: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
6: Uredio je vodio Hrvoje Gašparec.
8: E-Kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-Kupi. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-Kupi.hr.
9: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Vrijeme sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniže jutarnja temperatura između 3 i 8, na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
7: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Tea Petrokov. Tea, dobar dan, dobrodošla.
1: Hvala, dobar dan, bolje vas našla.
0: Eto, dotakla bi se samih tvojih početaka u jesenu. Kako te uopće motiviralo da se pridružiš toj udruzi, a zatim i da postaneš predsjednica?
1: Pa, prošlo jesen, poznala sam Saru. Sara je do tad bila predsjednica udruge i pričale smo o tome, o Erasmusu, o udruzi i slično, i svidjela mi se to što Erasmus Student Network radi i priključila sam se zajedno sa Sarom. I onda smo polagano okupljali nove volontere, stvarali neke nove ideje i došli smo sada do nečeg lijepog i do neke udruge koja je aktivna.
0: Eto, ako mi možeš reći kako to izgleda biti predsjednica udruge i koje to sve odgovornosti nosi?
1: Biti predsjednica udruge je dosta zahtjevno. Zahtjeva dobre organizacijske vještine, izbalansira studiranje i udrugu. Uz to i radim na full time, tako da nije lako. Možda neke najveće prepreke bi bile to da nešto što se otkaže u zadnji tren, netko nešto ne stigne ili ne može i onda tu nastupam ja. Ali je isto lijepo, upoznate puno novih ljudi, stvorite novo društvo i nije sve tako jako zahtjevno.
0: Sad si spomenula te situacije u zadnji tren koji se dogode, kako onda reagirati, kako postupiti u toj situaciji?
1: Treba biti samo miran. Sve će se riješiti, nije ništa strašno, sve je rješivo. Tako da treba biti miran i brzo osmisliti neku novu situaciju ili novi prostor ili neku novu aktivnost.
0: Znači, rješenje se uvijek nađe,
1: tako
0: to je najbitnije.
1: Tako je.
0: Spomenula si da radiš full time job, kako uspiješ uskladiti fakultet, udrugu, posao, kako to sve funkcionira?
1: Dobra organizacija. Dobra organizacija tu, da. Radim u Centru za karijere mladih i mislim, radim uglavnom ujutro na fakultet, a kako stignem, izvanredni sam student, tako da mi nisu predavanja obavezna, a udrugu balansiram u međuvremenu. Cijeli dan sam na mobitelu i rješavam što treba.
0: Znači, najbitnije je dobra organizacija i sve se stigne s tim. Kako bi mi rekla, koji su najveći izazovi kod vođenja udruge?
1: Rad s ljudima je možda najveći izazov. Mi smo svi isti, svi smo različiti, svi imamo neke drugačije percepcije. Onda mi smo svi studenti, volonteri, svi imamo svoje obaveze, ne možemo uvijek sve stići. Tako da to bi rekla da je neki najveći izazov, ali i to se da riješiti.
0: Eto, spomenula si da je nekad najizazovnije komunicirati s ljudima, a vi ste udruga s puno studenata i mladih ljudi. I koliko je izazovno voditi udrugu studenata, mladih ljudi i balansirati da je atmosfera uvijek pozitivna, a i da se u isto vrijeme radi i odradi sav posao koji treba?
1: Pa, izazovno je, ali mislim da je najvažnije imati neki prijateljski nastup, jer svi smo mi studenti, svi imamo studiranje, predavanja i svoje obaveze, tako da treba biti shvatljivo oko tih situacija. Ne treba nikome davati previše posla, ima nas dosta, možemo se lijepo rasporediti, tako da treba biti razumljiv i shvatljiv oko nekih situacija, a i stvarno mi je, ekipa mi je super, svi mi volonteri smo stvarno odlični, družimo se, šalimo se, mislim da je to nešto najvažnije.
0: Naravno, i da je dobra ekipa, tako. Na kraju dana najbitnije. Koliko je u današnje vrijeme teško motivirati mlade ljude na volontiranje, jer volontiranje nekako, imamo da se prije više volontiralo i da su više mladi bili oko toga aktivirani, koliko je teško, izazovno?
1: Jako je teško naći mlade ljude da volontiraju i pogotovo da ostanu aktivni, da nije to samo nešto na jedan tren, nego da to bude nešto dugoročnije. Kako ih motivirati, jako teško. Po meni je da se bave s onime što oni žele. Znači, u udruzi što te zanima, što bi htio organizirati, što bi radio, s time se bavi. Jer ako mu daš nešto što ne želi, što mu je stres, što smatra neku velikom obavezom, onda neće to napraviti.
0: Naravno, mislim da taj financijski dio nekad isto studente motivira, a volontiranje je sve suprotno tog financijskog dijela. ali eto, bitno da se na kraju skupi ekipa i da ima uvijek određen broj. Koliko volontiranje u jesenu može koristiti studentima pri zapošljavanju možda nakon samog završetka fakulteta?
1: Pa mislim da ne može možda imati neku ključnu ulogu, ali mislim da je veliki plus što neko ima neke određene vještine poput organizacijskih vještina i slično, nasuprot nekoga ko to nema. I mislim da je poslodavcu lijepo vidjeti da je neko uložio svoje vrijeme i trud u volontiranje, u nešto što nije bio plaćen, nego u nešto što je radio za plaću.
0: Naravno. Uvijek je to dobro djelo. Dotaknula bi se malo studenata koji dolaze na razmjenu u Dubrovnik. Kakva su iskustva ili neke predrasude koje čujete od njih kada dođu u Dubrovnik?
1: Pa oni svi su jako zaljubljeni u Dubrovnik. Svi su jedva čekali doći u Dubrovnik, vidi zidine, vidi stari grad. Mislim da su svi većinom mislili da je Dubrovnik veći. I da su možda, da je to kupanje, da je to ljeto, da je to malo duže traje nego što traje, ali ovako...
0: Je li nekad možda zbog njih izazovan život jer je Dubrovnik ipak malo skuplji grad i su se ikad možda žalili na taj dio?
1: Da, na stanovanje se najviše žale, na smještaj, pošto svi nisu smješteni u domu, i možda na neke... Ima manje nekih događaja nego tipa što ima u nekim njihovim gradovima odakle oni dolaze. Tako da oni često putuju. Kad dođu ovdje, onda svaki drugi vikend njih nema, odu negdje i slično, ili grupno ili individualno.
0: I na koji način njima nekad udruga zna možda olakša taj početak kad dođu i malo ih bolje priviknut na život u Dubrovniku?
1: Pa te kad dođu mi imamo dobru osmišljenu buddy listu, to je sustav gdje svaki novi Erasmus student dobije svog buddy-a, osobu koju može nazvat, pitat za bilo šta. Također radimo im neke kao infopekove i upoznavamo ih s gradom, vodimo ih kroz stari grad, objašnjavamo im autobusne linije i slično. Dobro ih pripremimo.
0: I koji dio bude najdraži?
1: Njima bude najdraži stari grad.
0: Vjerujem,
1: da. Zidine i to im se jako, jako sviđa.
0: Je li imaju pozitivne reakcije na udrugu i rad udruge?
1: Imaju i to mi je jako drago i trudimo se da to bude što pozitivnije i još pozitivnije. Organiziramo stvarno dosta događaja za njih, raznolikih, i mislim da im je dobro. Takav feedback dobijem.
0: Eto i sad kad si mi rekla da im organizirate razna događanja i sve, što po tebi nekako ISN Dubrovnik čini drugačijom organizacijom od drugih studentskih organizacija?
1: Pa mislim da je naš primarni fokus su strani studenti i studenti koji dođu na Erasmus. Naš je fokus njih nekako spojiti sa našim lokalnim studentima, sa našim običajima, sa gradom. Tako da mislim da je to glavni bit toga. Dok, na primjer, studentski zbor isto studentska organizacija, u redu njima je fokus svi studenti, ali uglavnom lokalni. Nama je uglavnom strani studenti.
0: To je možda i bolje da se može posvetiti i jednima i drugima.
1: Tako je.
0: I koji projekt nekako dosad ili možda događaj je tebi onako ostao posebno urezan u pamćenje da ste ponosni na njega iz udruge?
1: Naš ili na kojem smo prisustvovali?
0: Pa jedno i drugo.
1: Dobro. Naš događaj koji je meni najviše ostao u lijepom pamćenju je bila zapravo zabava, opuštena zabava za ove zimske Erasmusovce, gdje su svi bili puni ljubavi, puni nekih lijepih uspomena i slično. A neki najdraži događaj na koji smo mi prisustvovali kao udruga je bila na Crnom platforma u Zadru, gdje se okupe sve sekcije iz Hrvatske i tu sastančimo, govorimo kako nam je, koje probleme imamo, što smo radili u zadnjih 6 mjeseci i slično. Tako da to je jako lijepo od drugih kolega koji su istoj udruzi čut neke njihove probleme, mišljenja i pozitivne strane isto.
0: Koji budu najčešći nekako problemi među udrugama da se dijele?
1: Volonteri su najveći problemi. Naš volonter je stvarno veliki kolektivni problem.
0: I šta vam bude ključno? Eto, to ćemo napraviti za sljedeću sezonu da ih šta više privučemo. Jel bude nekad?
1: dobar marketing i privući ih dobar marketing. Biće ti super, dođi, pomozi.
0: Bili se složili onda da su ono društvene mreže ključne kod toga?
1: Bi. Društvene mreže su stvarno ključne.
0: I na koji način vi kroz društvene mreže privlačite studente? Kakvim objavama, kakvi reelovi?
1: Pa nekim smiješnim, zabavnim objavama, šarenim postovima. Imamo stvarno super komunikacijsku menadžericu, Darija je stvarno odlična. Također imamo i imamo i ovaj zabavni kontent za malo bliskije ljude gdje isto stavljamo neke naše interne fore i vide, slike. Tako da,
0: svakako način na što veseli da se što više ljudi tako privuče. Je, planirate li neki događaj u budućnosti, neki projekt na kojem možda radite?
1: Da, sljedeći jako veliki projekt na kojem smo počeli raditi je nacionalna platforma u Dubrovniku koja će se držati nekad u 10. ili 11. mjesecu. Znači da će sve sekcije iz Hrvatske doći kod nas i tu ćemo sastančit. To je zahtjeva dosta veliku organizaciju, veselimo se i super smo spremni za to.
0: Hoćeš mi reći kako izgleda organizacija cijelog tog velikog događaja?
1: Pa za početak moramo odabrati ko će biti glavni organizator, ko će sudjelovati u samom organizaciji događaja. Pošto ne sudjeluju svi, imamo glavne organizatore i onda imamo volontere koji pomažu organizatorima. Znači partnerstva, sponzore. To je za početak ključno. Onda dalje toga se može krenuti.
0: Kako sponzorstva reagiraju na pozive? Jesu da zovu svi?
1: Da zovu se, ne svi naravno, ali odaziv je stvarno dobar i lijep.
0: I šta možemo očekivati kad bude događaj, puno druženja?
1: Neću vam reći, otkrit ćemo sve na
0: vrijeme. Kad bude vrijeme tako za je, to. Je. Kakva atmosfera sa vlada u druzi kad se organizira tako nešto veliko ili stresno ili ipak ono opušteno jer to ima još vremena?
1: Za sad je opušteno jer ima još vremena, ali očekivam dosta stresa kad se malo vrijeme približi.
0: Naravno, spomenula si mi sad i Dariju koja je gostovala u prošloj našoj emisiji. Imate različite sekcije u udruzi. Kako odlučite ko će biti na kojem dijelu i ko je zadužen za koji dio?
1: Znači, svake godine imamo izbore. Odabiraju se pozicije u samoj sekciji. Naprimjer, Darija je komunikacijski menadžer i Aleksa nam je event menadžer. To su nam neke dvije glavne sekcije. I onda volonteri sami odabiru koji im se dio više sviđa. Jer, kao što sam rekla, ne možete nekog natjerati.
0: Najbitnije
1: natjerat,
0: da odluče,
1: tako
0: da.
1: Je, ne može se nekog natjerati da radi nešto što ne želi. Tako da, to su neke dvije glavne sekcije, onda tu imamo dalje partije, sport i slično, ali lijepo ide, glatko ide.
0: To je najbitnije. Kako je tebe to rad unutar udruge promijenija kao osobu? Ono, jesi neke nove stvari naučila, napredovala u nečemu?
1: Pa mislim da me dosta komunikacijski otvorilo, dalo mi je dosta organizacijskih vještina, malo me opustilo, nije mi više problem ni pričat pred javnosti, pred drugim ljudima, uzet vodstvo i slično, tako da dobra je stvar okušat se u tako nečemu.
0: Izgubila si taj strah od javnog govora, što tako je isto nešto bitno. Jel onda smatraš da je bitno da studenti sudjeluju u ovakvim aktivnostima van fakulteta, da unaprijede neke svoje sposobnosti?
1: Apsolutno. Mislim da bi trebali dolaziti na događaja bilo kakva, upoznavati nove ljude, raditi networking, pričati s drugima, jer stvarno na taj način se dosta opustiš.
0: Da, i kako bi ti onda pokušala drugim studentima koji možda razmišljaju o ulasku u drugu prenijeti? Što bi ona istaknula? Zato i zato morate nam doći.
1: Pa, istaknula bi da imamo super ekipu, da će im biti zabavno, da će stvoriti nova prijateljstva, da će se družiti sa puno studenata, ne samo iz Hrvatske, nego i iz cijele Europe, i da će ostvariti vještine i u onome nečemu što ih zanima.
0: I sad bi se još dotaknula samo na sekundu Erasmus studenata. Koliko smatraš da je bitna ta razmjena i kad vidiš njihova iskustva kad dođu u naš grad ovdje u Dubrovnik i kad stvaraju nova iskustva i nova prijateljstva, koliko smatraš da je bitno da svaki student otiđe možda na nekakvu razmjenu Erasmus?
1: Mislim da je jako bitno. Pa bar je neki kratkoročni Erasmus, ako neko nije spreman na nešto veće, ali mislim da je jako bitno. Mislim da bi se svako trebao okušati u tako nečemu, jer na tom Erasmusu i tu neku jezičnu barijeru ako netko ima, razbijaju. Komunikacijsku barijeru isto ju razbiju, poznam nove ljude, znam jako puno lijepih iskustava ljudi gdje su upoznali prijatelje za cijeli život i mislim da tako neki život u drugom gradu, u drugoj državi stvarno donese jako, jako puno lijepog iskustva.
0: Životno iskustvo, to je najbitnije. Nisi ti možda bila na kako ne
1: Nisam razli. Još, ne nisam, planiraš. Ne stignem, ali da, planiram, voljela bi.
0: Koja je država?
1: Voljela bi Španjolsku ili Portugal. Mislim da je to nekako i najpopularnija destinacija među nama studentima, ali vidit ćemo.
0: Svi sanjaju u Španjolsku i Portugalu, tako da se nadam da ćeš otići i ti. I evo nekako za kraj, nakon završetka fakulteta, koji su tvoji planovi za budućnost? Se više vidiš nekako u nekakvom organizacijskom dijelu ili kako zamišljaš budućnost nakon?
1: Joj, daleko mi je, ali taj neki organizacijski dio mi se jako sviđa, tako da mislim u tom nekom sektoru da ću dalje.
0: Je li ima neki ciljani sektor ili?
1: Pa nema još, ali mlada sam, imam još vremena i sigurno sam da će se nešto otvoriti.
0: Naravno, možda se odluke i promijene na kraju dana, nikad ne znamo. Hvala ti puno na gostovanju, ja se nadam da ćeš to sve ostvariti što želiš.
1: Hvala puno.
0: Eto, mi smo došli do kraja i još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Teja Petrokov. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. UNIDU Radio.

0: slučaju da ste u potrazi za poslom, evo nekoliko prijedloga za vas.
1: Hotelero traži studenta za radno mjesto portira i nosača prtljage. Cijena sata je 7 eura.
0: Pet centar traži studenta za radno mjesto prodajnog savjetnika. Cijena sata iznosi 7 eura.
1: Sirena Dubrovnik traži studenta za mjesto konobara. Cijena sata iznosi 8 eura.
0: Hotel Valamar traži 4 studenta za rad kao ispomoć na konferenciji. Cijena sata iznosi 10 eura.
1: Sveučilište u Dubrovniku traži studenta za radno mjesto portira. Cijena sata je 6 eura i 65 centi.
0: Ovo su samo neki od ponuđenih poslova sa stranica studentskog centra.
1: Napominjemo, ovi su poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: dragi slušatelji, dobro nam došli u prvu emisiju Book Cluba u novoj sezoni. Ja sam Sanjina Cvijanović.
1: A ja sam Runo Hladil.
0: Nadamo se da ste ovoga ljeta čitali i maštali. Mi svakako jesmo.
1: Kao i svaki put govorimo o knjizi koju smo zajedno čitali, čijih ćemo se poruka i danas sjetiti. A u drugom dijelu donosimo književne preporuke.
0: Kao i uvijek spojili smo različite književne žanrove, kako to je li obično i radimo. Ali prije svega toga, prvo malo, što Bruno?
1: Prvo malo glazbe.

0: písania.
1: Knízovi.
2: Book club, book club, book club, book club, book club.
3: Evo nas natrag u studiju. Vi slušate emisiju Book Club, a tema našeg prvog dijela je nezaobilazni roman Čudnovate zgode Šegrta Hlapića. Bruno, izvoli.
4: Roman Čudnovate zgode Šegrta Hlapića napisala Ivana Brlić-Mađuranić, te je to prvi hrvatski dječji roman o malom postolarskom Šegrtu koji živi zajedno sa šefom, majstorom Mrkonjom, koji je u početku tvrda srca i veoma nepravedan, no zahvaljujući mnogim likovima u dijelu, a prije svega samom Hlapiću, on povrati onaj dio sebe kojega je izgubio, te ponovo postaje onaj čovjek kakav je bio.
3: Jako lijep opis. Reci nam, Bruno, kada si prvi put pročitao knjigu i kako bi opisao atmosferu tijekom čitanja iste?
4: Prvi put sam pročitao knjigu kada sam bio treći razred osnovne, bila je to obavezna lektira i cijela ta atmosfera prilikom čitanja knjige je bila nekako drugačija, jer sam Hlapića prije same interpretacije, samog čitanja tog dijela gledao kao crtanog lika iz Zagrebačke škole crtanog filma, a tek sam tada shvatio da je on u tom crtiću ipak malo prerađen.
3: Dakle, više ti se svidjela knjiga, zašto?
4: Pa svidjela mi se više knjiga jer je realnija, što neki ljudi jednostavno ne povezuju sa Ivanom Brlić-Mađuranić, sudeći po književnom žanru kojega je pisala prije tog romana. To su naravno bajke o kojima smo govorili u prvoj sezoni. I naravno samu ovu knjigu svrstavaju među irealna djela, no nijedan dio nije irealan.
3: Možeš li nas uputiti malo još detaljnije o samoj radnji? Pomenuo si majstora Mrkonju i Šegrta. Tko se tu još nalazi?
4: Tko se tu još nalazi? Nalazi se tu i majstorica koja je prema Hlapiću uvijek bila mekog srca i branila ga kad god bi Mrkonja na njega vikao i sašila mu je zelene hlače od sukna u kojima je u šali kreketao, jer su ga nazivali žabom. Sjećam se i onog smiješnog citata kojega su izgovarali oni nestrašni dječaci: poješćete krava ili roda jer će misli da si žaba. A naravno tu je još jedan nezaobilazan lik, naravno Gita, djevojčica koju sretne na svom putu, i ona je jedan od tih likova koji nam donosi poruku da je prijateljstvo veoma bitno u životu, kao i naravno vjerni pas Bundaš i papiga koja u knjizi začudo nema ime, a tu je naravno i lik koji sve zakuha.
3: Da. Reci mi, da si na Hlapićevom mjestu, bili se usudio poći na takav put?
4: Pa u jednu ruku i bi, ali u drugu ruku ne bih. A u koju ruku bi, u koju ne bi, pa jako mi je drago što je on proživio tu neku avanturu, upoznao ljude s kojima se zbližio, drago mi je što je upoznao Gitu, no kao što sam prije rekao, tu ima isto jedan lik za kojega mi nije drago što ga je upoznao. To je okrutni razbojnik koji je jednostavno nazvan crni čovjek.
3: Dosta smo slušali u popularnoj kulturi o crnom čovjeku. Mnoge humoristične serije pominju crnog čovjeka, poput Bitange i princeza ili Naše male klinike i slično. Možeš li nam malo reći zašto je crni čovjek, ajmo reći, villain, što bismo mi danas u popularnoj kulturi rekli? Što je on to napravio?
4: On je napravio mnogo kriminalnih djela, a najpoznatije djelo jest krađa Hlapićevih čizama. No zahvaljujući Hlapiću i Giti, majstoru Mrkonju i drugim likovima, u dijelu crni čovjek dospije u ruke pravde, ne u tom smislu u kojemu bi ljudi prvo pomislili, već u ruke Boga, u ruke smrti. Naime, on se na putu prema kući s plavom zvijezdom da izvrši još jednu krađu, još jedno kriminalno djelo, slurva ravno u ponor, te tako završava. A spominje ga, osim humorističnih serija, spominje ga i sama animirana serija Hlapićeve nove zgode, u kojoj je prikazan kao izrazito humorističan lik.
3: Reci nam, kome bi preporučio da čita ovo iznimno djelo?
4: Kome bih preporučio? Pa svakome tko je poljuljan u životu, svakome tko misli da biti dobar jednostavno nema smisla, da se dobro ne isplati, da dobri ljudi uvijek izvuku deblji kraj, kako govori pjesma, no to ipak nije točno, što nam dokazuje ovo legendarno djelo.
3: Prelijepo. Nadam se da smo vratili naše slušatelje u djetinjstvo i da smo im približili ovo nevjerojatno djelo poznate spisateljice
4: Ivane Brlić-Mađunanić. Prije književnih preporuka, opet malo glasbe. If you ask a stupid question

0: Te pisanja.
1: Knjizovi.
2: Book club, book club, book club, book club, book club.
1: Evo nas natrag u studiju, prva emisija Book Cluba nove sezone. Slijedi naš najdraži dio, književne preporuke. Bruno, što si nam ti pripremio za ovu emisiju?
3: Za ovu emisiju pripremio sam jednu od najpoznatijih trilogija u povijesti književnosti, po kojoj je snimljen i poznati film. Riječ je o Igrama gladi.
1: Jedva čekam da čujem što si nam pripremio, s obzirom da, kako si rekao, dosta popularan serijal, filmovi, također izašla i nova knjiga, tako da možeš li nam, molim te, za naše slušatelje koji ne znaju o čemu se radi, predstaviti što su zapravo Igre gladi, o čemu se radi i zašto si baš izdvojio taj serijal ovoga puta?
3: Igre gladi je distopijski serijal smješten u fiktivnu zemlju Panem, kojom vlada okrutni predsjednik Coriolanus Snow i preže svakog čovjeka pod svoj jaram. Panem je podijeljen na 12 distrikata, od kojih je distrikt 12 najsiromašniji i najpodređeniji okrutnom Snowu. Najpoznatija stanovnica distrikta, to jest okruga 12, je hrabra djevojka Katniss Everdeen, koja je opčinjena ljubavlju prema sestri Primrose, koju odmila naziva Prim, pristaje biti sudionica u okrutnim igrama u kojima se ljudi bore do smrti.
1: Igre gladi, reci nam otprilike, kakve su to igre, što se događa?
3: Igre gladi odlikuje surovost i doslovce utrka s vremenom i preživljavanje. Onaj najbolji na kraju ostane na životu dok ostali umru.
1: Rekao se da je distopijski roman, dakle, koje sve odlike distopijskog romana bi istaknuo?
3: Spomenuo bi, naravno, te ranije spomenute igre koje ostavljaju na životu jedino onog najboljeg, najsrčanijeg, to je na kraju Katniss, te njezin partner u životu Pita Mellark.
1: I naravno sami distrikti, rekla bih, i način na koji žive i preživljavaju, je li tako?
3: Dakako, a tu je svakako i strahovlada okrutno Coriolanusa Snowa.
1: Tako je. Reci Bruno, jesi li pogledao filmove i možeš li napraviti neku kratku usporedbu?
3: Da budem iskren, filmove nisam pogledao, a filmove ne bih preporučio, baš zbog toga što postoji taj rizik od filmova da ne prate knjigu, da puno stvari koje su viđene u filmu, koje su stavljene u film, nisu u knjizi i treba se voditi onom činjenicom da su knjige vječne.
1: Tako je. Nema boljeg dokaza da smo knjigoljupci nego ove konstatacije, ali tako?
3: Da.
1: Koje bi najveće, ajmo reći, poruke po tom mišljenju izdvojio iz ovog serijala?
3: Najvažnije poruke samog serijala su da hrabrost i srčanost uvijek dovodi do uspjeha, da ljubav prema bližnjima uvijek izvuče ono najbitnije i najljepše u životu, kao što je Katniss volila Prim i Pitu.
1: Jako lijepo. Hvala ti Bruno na prelijepom prikazu planetarno popularnog serijala Igre gladi. Nadam se da smo zainteresirali slušatelje koji još nisu imali priliku pročitati ili pogledati, i da smo vratili nekako neka prošla vremena slušatelje koji su čitali ova djela i koji ih obožavaju. Predlažem, ako si za, da idemo na kratku glazbenu pauzu pa se vraćamo za druge preporuke.
3: Tako je, vraćamo se sa drugom preporukom odmah nakon glazbe.

0: Evo, nakon glazbene pauze, opet smo u studiju sa još jednom književnom preporukom. Pa, Sani, koja je to preporuka?
1: Tako je, Bruno. Ja sam za ovu emisiju pripremila malo drugačiji žanr, kako to je li inače i radimo, miksamo se i svašta. Dakle, moja preporuka u ovoj emisiji jeste knjiga Princeza koja je vjerovala u bajke, odnosno kako se izbaviti od svog princa na bijelom konju.
0: Taj naslov odmah upućuje na nešto što nije prisutno u klasičnim bajkama. Pa što bi to vrijedilo izdvojiti u ovom romanu?
1: Dakle, knjigu je napisala spisateljica Marcia Grad Powers i malo ću ukratko o radnji prvo i o likovima, pa ću ti onda objasniti zašto smatram da je ova knjiga možda i neophodna danas da se pročita. Dakle, knjiga prati princezu Viktoriju koja je odrasla u dvorcu s uvjerenjem da će jednog dana spasiti savršeni princ i da će tada početi njezin bajkoviti život. Međutim, kada upozna princa savršenog, doslovno lik se zove princ savršeni, čini se da je san postao stvarnost. Nakon vjenčanja stvari se mijenjaju, princ postaje hladan, pasivno agresivan i emocionalno distanciran. Viktorija osjeća prazninu, tjeskobu i izgubljenost, istovremeno se boji priznati da njezin bajkoviti život zapravo i nije sretan, onako kako se to u bajkama očekuje. Na rubu emocionalnog sloma odlučuje pobjeći i kreće na metaforično i doslovno putovanje prema sebi. Na tom putu susreće raznorazne vodiče, simbolične likove i suočava se s vlastitim unutarnjim demonima, lažnim uvjerenjima i traumama. Kroz to putovanje Viktorija postupno osvještava da istinska sreća ne dolazi izvana, već iznutra, iz ljubavi prema sebi, postavljanju granica i preuzimanju odgovornosti za vlastiti život.
0: Spomenula si da susreće razne vodiče, pa tko su oni?
1: Neke koje bih izdvojila bili bi svakako stari mudrac, vilenjaci i drugi simbolični vodiči. To su likovi koje je princeza susretala na putu svog takozvanog duhovnog buđenja. Dakle, postojali su također i unutarnji glasovi koji su dobili nazive sumnjoglas ili kraljica krivnje, koji bi joj davali

0: ljubav nekome ili dobiti tu istu ljubav ako možda ne počnemo sami od sebe.
1: Koju bi poruku ovog romana izdvojila? Kakvih se likova treba čuvati?
0: Pa sigurno bih izdvojila starog mudraca i vilenjake koji su davali jako, jako lijepe savjete i citate, i čuvala bi se svakako sumnjoglasa, jer koliko god bismo uvijek trebali imati sumnje i preispitivati neke stvari, znaš i sam, vjerojatno ti se u životu dogodilo nebrojeno puta da te sumnja ili strah od neuspjeha natira da ne učiniš nešto što si možda trebao da učiniš ili slično. Tako da mislim da nosi izrazito bitne poruke slušanja unutarnjeg glasa, ali i preispitivanja sebe i odvikavanja, ajmo reći, od ovisnosti od ljubavi koje nas bajke zapravo uče da bi to tako trebalo. Zato što pokazuje nam kako da se oslobodimo potrebe da nas netko drugi spasi, nego da za promjenu sami sebe spasimo da bismo mogli biti dovoljno dobri drugima.
1: Predivno, Sani. Ono što sam ja izvukao iz ove priče je to da se mora početi sam od sebe, ali da nitko ne može sam, kako govori druga pjesma, i da svatko mora naći neku svoju unutarnju snagu u vidu neke druge osobe koja ga gura naprijed. I ovime smo završili prvu epizodu Book Cluba za ovu sezonu. Prvo smo se sjetili poruka iz romana Čudnovate zgode Šegeta Hlapića, zatim smo se okrenuli na planetarno popularni serijal Igre gladi, dok smo na kraju govorili o porukama romana Princeza koja je vjerovala u bajke. Ostanite i dalje s nama.
0: Tako je, s vama su bili Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović. Ostanite uz Unidu Radio do sljedeće emisije.
1: Do slušanja. Book Club.
2: Gostujući književnici.
3: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.
5: Knjizovi.

0: telefono. Albumi po izboru glazbenih urednika Uniju Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan megafon. U nastavku preslušavamo 8. studijski album Coldplaya pod imenom Everyday Life. Album Everyday Life je takozvani dupli album koji je podijeljen u dva dijela, Sunrise i Sunset. Pjesma Sunrise otvara album kao i istoimenu polovicu albuma.

Slušate Megafon.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona, u kojem smo preslušavali album Everyday Life britanskog rock benda Coldplay. S vama je bio Toni Jurić, a do sljedećeg puta ostanite uz Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć. Ovo je Unidu radio.